0: Ni juma ine omothe karibu sana niyo kame tamure di mboya
1: Mama kanisa
0: Of course, katulare kiri ya mvangu wa kutomu wa thikina wako kia mwande Ete inari ya mwadhia
1: Wega makiri ya reka siya mirongori na idhano kumasiya banda wega dha Idha toosi ya kenoko Adhino omotambo mvota ni wawe mwaro FM mwadhikiriria Na tunayevo kawa nawe mwadhenyo wa kuwa juma ine Nuogo tuwali dheti ya nambere wega kana we Nuadhita nambere kukoroge tuwali dhia nambere mwadhenyo wa kuwega makiria Dambura jeshi ya Facebook Era anto dhikiriria na gekiro kimoke nene makiria
0: mm-hmm.
1: Sebastian Mutugi Nuragu kevya kulia mutambo ole
0: Ah very nice Nuragu
1: ninjamba iragu kulia katuli south
0: Eee
1: Niyambo kita kuo
0: Eee nuramera hodi hodi
1: Nuramera hodi hodi hodi hodi hodi
0: Yes
1: Mashimua kamwe unyo kukua
0: Eee
1: Sisiringare good morning team Angwa kedhiti mani ya kanile Ya sisi kwa sisi besi
0: Eee
1: Mondosio wa dhiti mani ya guidi ya kiuga Kimulika mwizi Kwa ningari ya terretere yetu mekakaya Dhima sio nikia dhasi siamba tuyokuli ya guru Unise kani siya kinyire andoa kwa sisi besi Jeshi ya boda boda
0: Yes
1: Kedhiti mani ya kinyire Nema kumbera
0: Kuna kuwa mshimua kamwe gunye
1: Kuna kuwa mshimua kamwe gunye
0: Yes Tengena kwa taurali toleu
1: Ama bebui gunye Mane da bui gunye wali re Wa ananu kora goke guwa mbungi ama na inchi
0: Yes
1: Ni mabuwe mbui gunye wao veli Nige dhama kama kuwa kavari Na kuidea stenji we kora goe very strategic Evila kando kethe mo Eka mvira mene ya runyanje Eka mvira mene ya krimari Eka mvira mieneno ingi ya runyanje na njira ya nguire Nileuna mamulekirwe Ndi kufinga wera thaigiri Ndise kani yao kire Ni magutuwira
0: Santi
1: Toto la embu good morning Sonny Sonny good morning Get here tuned in Boniface Madenge good morning Mundo esike nita smati mati nula kukedia Kule kiri nga fidu station Kuna magutama na kunda Karu gutimu koku wetu ngenge ni kwega Muka ambiwa mudhano siyaka koku wakia wega muno
0: Wega
1: Geni yari usi ni faith njagi Hata mkielezo mta elewa kule
0: ugoere
1: kama kawa kama dawa Ferista kwa ndoa mbogo iTunes sana. Philip Musioki awa ndari munoma na Joseph Mukundi Samuel, John Paul, Mary Munyiva Twisting Gororo as you on the mic room.
0: Alright.
1: Mashadi Spencer ekwe mwina wa ndomari ya rauga mutambo noyo
0: Jacinta
1: Jusila, good morning Dori tu ndari Kanjain Jane mutambo ikivoi isi ya itu mam dandu wakua kore ngambari Elias na Mushimwa na ake ndari Good morning Alta Kivwa Masi
0: Good morning.
1: Good morning Elia Kondo Washakubari dial 93.1
0: Yes.
1: Usini mavera clan
0: Shokubali
1: Monene kwa arusi wakalongo Mutambo tuwe ingenu wawe mwara FM
0: Yeah
1: Kimungu tuwa mwadhi muna chake tukolokt kabisa
0: Very nice
1: Mudoni nyaga kuwara mukana dhanga yukuri ya kadhamba isoni
0: Yeah
1: Pita Njero
0: Yes
1: Maulana ni mzima Niko mzima Kibogi tunawapata loud and clear
0: Kibogi
1: Kiki kwa kiki kibogi kireko Kibogi kia Nakuanga Kadhande
0: Kadhande
1: na ku kamgere
0: yo ni runyenje
1: ndu ndisi kono koroge kipogi yako
0: yes yes yes
1: nwayo
0: nwayo
1: sawa sawa
0: ndikuga kuipogi gere
1: okay
0: na ngikorogwe cio ni twiro kuma wa kuma kona ile ya manyata nwayo koriro imwe no
1: cio
0: but ndia ndia negwa kipogi kia rire
1: okay
0: kipogi kia manyata
1: wese kia runyenje ananiye mbisi kugia runyenje
0: kwa wingi by the way marito meto ne maviana naga especially mama tora meto
1: muno
0: Ima viyana na gamo no Ithagira etura liri retuawu Tarugu kwe kegumo na kwe kagumore Ngateguo Kagumore eko
1: Kagumore E manyata
0: Good
1: Kalingari kagumore
0: Kalingari Na keringa
1: Oh keringa
0: Yes
1: Kabeti Kairongo
0: Mugamba siura Kangai Kangoma Oh ni kiangoma Kangai na mugamba siura
1: Mugamba siura na kathamba isoni
0: Very good Kathamba isoni Ok kurai kathamba
1: Oh ni kathamba isoni
0: Mugamba siura Ah, vale to ba matura metu mega mono by the way.
1: Pita so ni muredi nyaga. Ah, tauga ni kotund kore kagali south. MC mutaranjiwa.
0: Tagwa?
1: Pita Peterson Mulethi Nyaga.
0: Okay. Ah kauke fuka kagare sawa.
1: Ya
0: kedeke.
1: Nemburi Junior Academy kwa ndoga fande to ko represented kwa Kameme Top Scout Imore FM kinsuma kei zipiwa ndia we twe sawa munonge the Pius Kevin Susan Mbogori on the ni abata muno. Catherine Njoka kure mwe no gwere. Kwa kewega muno muno muno muno na vale weri kwi. Kwi manda mu wa malima wa beauty itakwa beauty tete.
0: Mhm.
1: Itakwa te beauty shop yo. Bali ogwere ni akedeke muno. Matangire twe ndaruso ni Alex Ngari.
0: Yes.
1: Sipi speaker zongo arauga atiriri murithi na wanja ndarawe no gutwo mwathi.
0: Okay.
1: Kana ilo ni collect kitu ambu. We
0: Mhm.
1: Tado moyo arauliate.
0: Arauliate.
1: We mama.
0: Eh. Akugata.
1: Martin Jage.
0: Ehe. Iku.
1: Aba to kutura kwako enoka.
0: Ambawi aisho kando ambao kile si apostle Moses Njero.
1: Martin Njage tunakuonea 18.
0: Vamos que decía apóstol Moses Njero.
1: Apóstol ina geveka.
0: No, ay Korea mundo dice que ataque como, but ne sawa.
1: Eh.
0: Kura kwa Healing Power Church kikumo.
1: Okay.
0: Kiria kia Martin. No que sokere.
1: Na kuri onanda minoke ko. I love my peace.
0: Ewe.
1: Mama nyaka. Ai mutambole wanake. Kuni mwana uri ngororagia mwana wa Facebook.
0: Okay.
1: Yes.
0: Rebu wanokiroragia ku tondo ni mbise no kororangia muno.
1: Ee ni ngororia.
0: Wanakula kwa 3202 ni mbise no kororangia. Na ni tondo timu yetu ya kure live bado.
1: Yes.
0: Wanakuwa ni mbise no kororangia tu.
1: Mhm.
0: But bitikiria thaino.
1: Ee.
0: Nyambe ni uri atiriri.
1: Mhm.
0: Ee ni kwa turatura bururi uriku kana ni kwa tu bururi uriku.
1: Republic of Kenya.
0: Munyabwa kire maini ya kiuga nziruoga manyume ni tondo maria monete ni mengi. Na nirona tamarito, na nirona takuma kuonziyoro kia kiongo mono. Nengo igwa nziyoro ra.
1: Kwa viatia.
0: Nziruoga manyume.
1: Kwa viatia.
0: Iwi.
1: Mm-hmm.
0: Zetu speaker. Tu speaker.
1: Ii.
0: Wabungi ya kiburori.
1: Ii.
0: Kusama getu, wamagemuita Moses wetangula.
1: Ii.
0: Hengi mamuita ka Papa Roma. Yes.
1: Yes.
0: Alia mamuete kiti ya makia mamuete pate leader. Kia makia Ford Kenya. Kia makia mwakia ili siya mangoro. Kukuburo lile.
1: Kia wako.
0: Kia wako. Ngia kakoro ni pate leader. Kaya pate leader ate.
1: Okay.
0: Lewe.
1: Iye.
0: Moses wetangula. No makia tiyando wengi.
1: I speaker.
0: Ingete speaker wabungi ya kivuruli.
1: Wabungi ya kivuruli.
0: No makieti ya nduenge na nguwe siria neva kata katika andu wa shima makiri etavo. Over the weekend, norata mokire meyari yo di kwenda kugeravi ya nanata ya mwondogo to Junet Mohamed. Gere geta utamuka. No ate ndeva rasha ne kufanelele tie. Moses utangula na mwondogo wakosa kimeme. Aka uga ate nye novoti wakwa. Na vinya wakwa. Nyenga mkwa mweta mbunge. Nga mtu wala kulea ningira weregi. Mwaka di mwaka kunde kwe komie. Temete.
1: Ndo isyo.
0: Tembesa. Habana. Maratavi. Makwa ndekarimo. Mwaka di mwaka kunde kwa mwondwe komie. Mwaka shoka mwaka di nakunja mwaka ambia kwende liyando.
1: We. Weta mtu. Gona alisha.
0: No.
1: Adhirire, tuvile kabora nige dhamu dhikiriri yerewe. Tulari over wa speaker, wa mbunge.
0: Moses Wetangula.
1: Moses Wetangula. Osa kememe.
0: Mbere ando
1: wengi makenga.
0: Ego wae kerungurua gitanda. Yadidete.
1: Auga adhirire, nini mbira gaa mbunge. Makedhi makia mukira marua.
0: Sia kuandika alimo.
1: Nolari alimo, anetu ese mandika gwane Teachers Service Commission.
0: Kona Wetangula harakali ite. Na kitumi kiari andeto isho ni marakara ore maramushukumete ni tondu wake imwaka the kwa mondwe marue komie ni kimurendia
1: ikakwe kauma mbesa mumbunge agendia ino
0: mumbunge akakathe kwa marwe 10 sia kuandika arimo ke idhiria mbesa ne
1: tumambia
0: akavia kendia imwana ne gushaire irakathe kwa kuma shilingi 2400
1: ucio ni mugonda mugima ucio ni mugonda
0: 2400 Marua, niki dhoge marua ya kuandikuwa. You see,
1: maunduma makoreto makiarua na rungu na rungu na rungu.
0: No, maunduma wana matirarua ni...
1: Ni maoko dhelide.
0: Matirarua ni maundu wana kunja.
1: Iye, nikolea no. Sirirua, ka.
0: Tisika hanuwezi, vinya wa speaker wa bunge ya kevrori, na vinya ori ya kurawa na guwa.
1: Of course, ura kontru nyombe mwe, vata muno, nyombe ya mawadho.
0: Iye. Iye wananiwe... Kwa wengi mawadho, mara ya mengi mavituka gana, mara mataka vururi mavituka kamedhole, makuta speak wa bunge yake vururi
1: we?
0: Misi, kwe mutanya nila tularagi yawa na toka ugatiri na toka yuri yatiri as a nation kanata vururi nituisi mawadho, maybe niko tubudha giriria
1: nituisi na tutu TSC
0: katika nga mbenjoke kwe miari ya Junet so Junet nuwele geta kwa liwa nake ni kama time imefika ya kufunguka kwe turua, mare turua Maritro wa mudanya wa mudanya. Mbuja gukirwa thiriri. Engai ha gukurekereria. Kukuyira. Waragecionde.
1: Kune kuirigo.
0: Wanota kumenya.
1: Kuirigolerwa ku. Kune kuirigolerwa.
0: Ila tinwe rega kuga gwe indo cia cia tamba tambire bunge ake bururi.
1: Ni cia vesa nirwe.
0: Na kaondo kau ni keri tikweri itari hambere. Tikweri itari hambere tondu kuika binda Mumbunge, ule wiku kavina lega kwa kitho ongori.
1: Iye.
0: Eta kwa the, kathoni wa mozomba.
1: Kathoni wa mozomba.
0: Kathoni wa mozomba, Ngatoa eritu erekerete kithuro no kia 2022.
1: Yes.
0: He, onake no eto rolide. Akiuga nie. Nie rile mokuwa liyoforo wa mavaki mbunge. Nenona takuwa nani na anona. Makeva kwa. Wewe wa ikuwa mbunge, we? Akiwa kake kwa mudanya. Avito kwa ugo shioro si mbunge. Ruka kataragiria. Ugo shioro si mbunge. Ava mwangore. Ikora kwa naga space. Kogo na njira nguve. Nwa wane kwe na mundo. Na njira ya kuroli ya magoro. Kiroli ya kio na magoro. Maunu onire magoro kenda. Kirikuwa nure kwa ya kioro. Kiwe na magoro kumwe. Aki matara. Agitara maguru. Kyo na kuru ku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inuwe mbunge noe kuguru kumwe. Akina uga. No, noe siriri. Akina ona nukure. Mundo yu waina kuguru kumwe. Kuguru kukwinge wakinyeta kioro kugetara mbesa. Uhuru kuingi na kukuliru wa waki nyita kioro. Doro kutimu ndo mungeo. Uwe kukuru kumwe. Riu ni mehe tururaga. Kuhiri itali ambiregu ye turura. Ni mehe tururaga angangoro siya usia ritova mono. Nandia makuenda kulekiri ya maondo. Riu wana Moses wetangula. Ni tore ye tururide.
1: Moses wetangula wana kia. Yeye. Wanarone kana nenda kukonekti na ground. Kwa na konektire na njiranga ya letire kaundu. Tondu kiara uga katiri. Rui nge musiari yori ota kugia mbeza isi usia kugula. Nye katia. Aya matangi vota kugia mbeza isi yoye ni me katia.
0: Inge tondu.
1: Nuhu kwa lambire inge kukoro wake vidholi ya ndato. Aso kauka lava vengi. Nuhu hati unduwe na kievani ya tiririu. Ji. Tatika tuwa mbetorori ondoyo. Okiare rilu ya ni speak on bongi ya kevroli. Alimo makoreto magika mono. Amu matige saka anyaka kaka kuandikuwa na nginyegia makinyani retie miyake. Alimo maena miyaka nginyegia kumiku mamauma masukuru. Engi maena miyaka kumi na etano. Engi tu makono mandike tuwa ni board.
0: Yes.
1: Ni mwagu hawa nginyegia report si alimo. Magika miyaka mingi tu makono mandike tuwa ni sukuru. Matige nagia maruwa matie si. Nuhati angi koro weno ni onde tuwe riere kwa ye. Okanengiro inu kendero inu ati udhio kendie. Giri magana madhatu. Anguwa ngiri magana madhatu we. Urona mutaru mundulia tuwekete mwalimu vaye.
0: Yes.
1: Urona enanduweke umusiali yosu ya na ngiri magana madhatu. Ndali. Niyaki vyake ndia ngombe. Ngiri 7, ngiri 8. Kamu kontrakake agia turagatuwe. Atinigethogie maruwa. Na maruwa eno waka kuvewa ni muteti. Mumbunge. maundu mamwe mekikaga
0: kire kirande ni angoro ni riri
1: maikieva
0: tori kya kwaria bathaigire ndari aratiri tukiori over wa yathi wa bonge ya twina cio
1: yes
0: mitaratara no rutiro wa kamete ta ya TSC ni sekene
1: yes
0: mutaratara wayo na
1: ubesa ni wamwe ndikana ga ni umata na giria anga de maru enu yagiro gukorwa yumete ogwe TSC maka koro ni umarandikana kwa kinyire kurukurandikanirwa mbunge
0: wakijire vate ni kedha wandiko nwa ginyokoro uveto marua ni mundu muteti fulani anake ni tondu wa gukorwa kwe varia arabu tete
1: we tarulia mundu wana marua yuko mitatue kedha vudu 300 times 10 nindwe
0: ima kana mazatu
1: giri mangana mazatu times 10 zini milioni ni tato
0: milioni ni tato
1: we kao niga kanyo
0: niga 3 million
1: naniga tu nevaga we
0: mwatiriri
1: kaka ni kokora
0: kwa hili itali ambele mbe guwete nginyegia siya mataanat na kupeti yeteta ni tondu wa mutaratarori ratu meka kovesa na marua na njire ina kipi tondu ino ni njire ina kipi manyana of course
1: ya bauru wana tutirari ovaro wa merit kana mundu wa kinyani reti ndue luna muka ligua sukuru wana nisi ambidiye kupafomu nae mwari munda thomi thagia sukuru wana yiti na maumere na mega luangi koro ni marua inwe ana marimo nenganirite ngiri magana mathatu kwerie
0: I tambira tiri kwina mwarimo kumagia mwako ngiri 2015 nginyagio munthi aturaga tu eterere mwanya
1: ma
0: ukanirwa ne kamiti ya kuandika rimo ya TSC
1: ona yakandikwa
0: nari one kana othiri muthenyo ucio no riwanire kara rimwerekerete asoke gwe wingi ndikwenda kugotana tondu dikwenda kugota vora miaka na ndwe na ndwe but atosoke egwe wingi aragira wira ucio ti tondu wa gukorwa ni wathire kabiro uri kana ni wathire ni wathikiru process yo
1: ndi mavatarikite
0: no ati ni tondu ni waise mundu kana ni wagurire na ni wavotire kugura marwa it is so sad as a nation
1: uri uta vuta kugura
0: I mean
1: na tuli vora mbesa nyingi ngiri magana na tatu ngiri magana na that's a lot of money isu ni mbesa nyingi mono kwa mkenya wa kawaida Uriyo vile te mwana wake kule kikali kamuvira kule kile mamboko kamuvira ku but now
0: eh
1: koto lengua mudanya ikianirwa kiviri
0: eh
1: uguruko kugendaga na mbere
0: yes
1: maruba matukore tutukimegwa na rungu na rungu no ati makinywa marirwa ni riri tungiuga ni ngi speaker wa mbunge akivurudio se tuge ni takend master usio ni kama nene makirie kuria mbunge nikyo umurikaga mwe no kwaria riu ni kavita gaku ga kwaria onda you out of onda
0: no it is now high time tombia kuma call on order mheshimiwa speaker wa bunge akivurudi aria nitukwenda ondo yo thundhurwe nise tasi inge tumeka statements na ando ya makoro kwa mavano ndo nuwa ragi ya ndo umwe Russia kauga teguo
1: ii
0: turahi na wengi tiro karabesha ni ile umwe hakiuga ika ushute nie dia uondo utoshio ni ndio nurona nyiki ukari guatiriri ni gaslighting kane ndwe yani eh
1: ni naiva hii
0: Mwakanisa nga kuona ni uria uravingora murango uria na no arikia kuvingora no kinaroka na kuria ni uvingira no vingira ni aikatenia we ngongo kuri we na thina wa metho
1: yoria
0: yo na ngra gitare wa metho we wana ru ugereria kura deny sad enough tu ina kamite ta TSC Iria da ino ngusiria mutarataru cio kwandika rimu ngusiria ni ndi uraki urambiria tu gako rakinya ndira ngusiria kino bese no vorwa interview cia uto ithia ngathe arimu
1: yes guto ithia ngathe kaundu ko kaundu kareka giro gukorwa gikinya ndiru
0: afa ba kwandika ni kaundu miguete tu ana gigira isi kia kigweta ati ni gukwandikwa kongererwa
1: na by the way arimu ni makoreto makiandikwa inge makiria
0: yes
1: ni makoreto makiandikwa inge makiria no ate ucio ni undu mwaga na tukavura ruvi arimo makiandikwa
0: na yes.
1: Kiuria ni riri na kiuria ni rakwira ni kiuria thairu ngia tukathi thini wa kithurano how sawa how atia yes as you marandikirwe maandikirwa atia
0: yes
1: mutarataruria wa girikite ni watumikire kana kwina andu magaturaga makaite andu maetho mithiri mathire ko cia kuthomera warimo na nyomo ndio matingio na marwa ni tondu wake ngirimagana mana matire matina ngirimagana mathatu
0: yes
1: we We are becoming a very expensive country.
0: Gira kwa tovro wa mana. Nwa kethe mwono ni mwalimu Paul Kenyoka Kiavi.
1: Na kethe kama mwalimu.
0: Rambira wana male gwire mema gana mana.
1: Ya. Mwalimu wana kene mwegu.
0: Ni mwegu wa warosyo. Nwa kwa kire tegwe. Nyumi. Na nitoka.
1: We.
0: Mwanomu makina kira.
1: Of course.
0: Tukina move on na watakuwa kutai.
1: Kwa nisi tukegu hati ya. Mialiyo kwira taulirwe nae. Muti nerewa. I was misquoted.
0: Until when?
1: Till when? Uwono kuto kwegwa. Etala, uwono kuto kwegwa. Mundwe seke neta speaker. Ala, kama kuri mbunge, ankoro kwe mbunge okageri yoko mu question.
0: Yes.
1: Kana wana mwenge, kana ando mako liendeto eno. I was misquoted. Dumereri yakwa, ya taulirwe nae.
0: Okay.
1: Nindi ya maanisha gogo.
0: Too sad as a nation. Too sad. Usiwe ranua kamiti ya TSC.
1: Iye, nima tigiro
0: mwari. Tigiro wira wayo.
1: Nima andike alimu wale makinyane reti ikiro. Nima andike alimu alia marava tarika. Na nima andike alimu kulingana na mutaratara. Tiga TSC marute wira wao. Maina budget yao, maina madhabu mao, maina mutaratara wao. Uliya magiro. Na niyo toa gira ukona tukiulia kiulia TSC. Nwa titi mwumbunge. Luwa na nima kwa ikira mbunge. Dhe inari maga waka atu kamera ndombikia kamwe.
0: Tura kiria kwa expose ke. Dhe no public service ya bro liyo. That. Niguo.
1: Toto dike.
0: Tungia kwa menye la tomata ukura turadhoneka public service. Tunga tawa mwengi utaye mwano. Because mwono waka kinyagavando waka uwe infakto. Na teko mwe shule na kinyangiria kondo kuleko. Kugo mutenge? Mutenge mbeira. Mwakedhe mwono ni chairman wa KTDA Enos Njero.
1: Oh, bana Enos Njero?
0: Na imetamba ore.
1: Na kedhe vio. Chairman.
0: Ya.
1: Mwereno watu mwetalete ya ukiava. Mutambo ore ya tuwaliri.
0: Oh, ni buka olenda kuga nuwa tuwetalete kui wakana ya na maru andali.
1: Ola mugira nike. Na kuro ene ya manjani.
0: Ndale. Wanayo. Ndale.
1: Ya mandule.
0: Ndale.
1: Aya.
0: By the way, kwena muzira zali ya mundu wao, by the way.
1: Ala.
0: Utarai. Wa miaka 63 na mugwanja. Wa miaka na ta John Mwaniki. Mugo. Kana ya kabisa. Ni mkorino na ina miaka 63 na mugwanja. Na rauli na kirete sati wa grey na mvuto mwiro na ina kiremba.
1: Okay.
0: Yes, na ale si jugo kwa aina dhina wa dementia. Kwa wani mesiria kogo. Kwa wani ete mudotosio ina kiremba. Sati ni grey ne? Tikide tu. Brown gusi ne kio kide tu. Okay, sati wa grey na mvuto yu mwiro.
1: Okay,
0: mwondi kwa mwonete.
1: Nwa andike ndumiridi.
0: Ya.
1: Kanavole number iku.
0: 0743-755-933. Yes. Okay. 0743-755-933.
1: Okay.
0: Kwa mwondi kana okina pura ripoti. Tuki tuwele ya polithi.
1: Kana tongoli ya matora.
0: Kire kieva kwena kana mutongoli ya matora. Yes, yes.
1: Okay, kwena ndumiridi nirona nukumu eno wenge. Wanja na mwledi. Huku ni wizi wa mita za stima.
0: Ya.
1: Jombele Carolina.
0: Jombele. Carolina.
1: Jombele.
0: Oh.
1: Kwe Jombele. Na kwe Jombele kulia. Menele ya kulia. Kianjo kwa mami ya neo guwa kamugere. Inune Jombele kulia Carolina.
0: Okay.
1: Leu. Wei wa mita siya titima. Osi nungu ndoli ora kinyaniru wa mwono mweno osio. Kaunuga kanu isi nito kwe vende tuiri kako kari riji ya.
0: Vende. Kivine karatambeta
1: muno. Karasasete muno. Na karone karu negaso kereria ringi. Negaso
0: kereria ringi. Nia ya maratu wali vya nambere deto ino.
1: Nia hii.
0: Maratu wala kona. Nia mwino tuwira kwa ni propati ya.
1: Nia hii. Maia kama kabira ko.
0: Ito wala wako.
1: Usino ndo mwoso hukumono na kenya pono na oni matethie. Kuru mireria deto taino. Neto ondo. Ginyegia wadhani wa matona na security. Nima rumbere ni endeto teno.
0: Yes.
1: Ntua kinye vando mita siya dhitima ni siambi kukoro ikiwa. Ntua kukoro kukisi gara maundu mengi mono. Ukona luwe na andu marekira mita. Mundu anandesi ya witire kumita. Nikito ila angijia mudhikilieti ya kutengare. Takira uwa ati mundu wakura. Nikina mita, nikina andue. Ukina diyo kinosa. Mita ya kuina adhoma ni asumbukia. ukiambia kuganga ndwe na ndwe na ndwe oyo we yi ukoragwa kamurorongo akoragwa gacuku muno ikiwa ikienda Rwanda ne ukoni ka ndukasuku karadi na mbere
0: sanje byo
1: sino ndo musuku byo byo byo
0: kadoku banandigithia
1: kakoya
0: property property ya company ya kina power yu magamo kore mayo kathie nginye kiwe momoko mamono kiumbe otarame nyakana
1: imagine
0: because I understand mondo ule ure ura miteno ira rutiru ni mondo ura moko mbla una mwado monde kogo I don't know dizi nangwisi ya kenya pawa ni mavatiru kudundhulia na ago tonye nande toye no mbele ambiti yego sasa mono makiri ya tono kuina kavinda wogu ura ugani wama kuina kavinda tuwe ligete kukoro nande toye no yege sasa vio matura limenge ni hao kaya karani takwa ya adhira ndisi ya sokeri ya atia ni ya sokeri ya niki na ni ya tiago kudhie I don't know but
1: we
0: ulono no tika ni no ambe kuroga mua
1: iye ni matika ni nasiko isio na kenya pawa nao ni makoro mae medho makiri ya kuli ya matura ale natulia ni mena amwe tika na ina andeto ino nurake edo mononi Justin kinyo waka thangalide
0: okay.
1: Na njastu wachapu nuramaru irangwa nuwakira muno mwle dhimbuya na makanisa ndinde wakaruma kuma kagumole metambo iko loud and clear
0: yes.
1: Netundine kule kagumole
0: thank you
1: mama kanisa mwadege ni kutulia tu lega saki siku makure ni ovation na
0: tumutambore alright
1: I am Nesh wa njeru kuwa ndalige kuma mwena wake liye mwenji tuisawa mitambo mama kanisa ni mwge ndi mandefu wa kiana mu ni mutambo li niyava kiana muna ni amu wata wega muno njiro mavute njuni ya kule mena mianjatiri wanake ni ramone tengetheria MC wa kieni South Barnabas njama usini njaku wa karuru mwanake akoro wa kiuga nuratu wata loud and clear
0: au kete ya kiatheru wetu
1: au kete ya kiatheru wetu
0: Ningethiria sia
1: ninja kwa karurumo
0: ngethiria Yes yes watu wangu njero ngarare
1: Mundu nwega akethingi muthongori wake No tengethi siko ima itamaithi Oke kwa akethi ota muthongori wan
0: Abawe uri
1: Ura supportwa tu
0: Abawe uri Kwe siria
1: Nanga merigo
0: Ya mwena ya jenzine ni aletire Aya Juma kumaru nyenje Nira mwonete
1: Okay. Mwribu poro kinyuga kia vyarambele tayana fans sionde siya we mwaro kulea kanyuambora kwa wanjira wa K-Best.
0: Very good.
1: Na kaugama kiede kionde kulea legacy dry cleaners runyonjezi wa kufina Equity Bank. Nuwa kwa manako roma kima dhere liya na kuma dhambiri ya siyo.
0: Okay.
1: Sionde. Nidhere kudera.
0: Haya, soko kia ngombe wanakua. Tuwa kilishe towega vio ni Zakayo. Na Deno Dempsey. I kulea outer ni Ziwani Market. Ukuni mwana uliko kwa awesome job niko mtamboni sana
1: Ziwani
0: Ziwani
1: sijui kono wapi
0: Merinjoe kwa kulea Kiambere Keminda Massive Kutenga Junior kulea kase ni mwana we Shiara
1: anatatenga ni
0: Motembe Lincoln I kulea Mbiruri Kingpin Wagwere ani ni wakumono Nyene wakuvyo.
1: Okay.
0: Ya rauga nyene wakuvyo.
1: Sawa.
0: Aya, sante. Njako ya Michael Kamunda.
1: Wanda
0: DCM wena ole kwa kini nura
1: aliti. Aratu ite kulia londua.
0: Oh, nuri ura ilodua.
1: Yes.
0: Ura ilodua. Londua. Yes.
1: Liwa liramu vivya like this is what.
0: Like nobody's business.
1: Mwalimu nangia dhira kia leso ni hata yumuso kirishugia wa idhatu
0: Kigo number one
1: Awitungetha Manares
0: Look at you Very manares Nangia koro kwa nwa Angia koro ni mwalimu uweshe na background yaku Look at you Manares Just like you are Rangan
1: banda.
0: Eh. Ngona gati diga ko kuango. Na kumeri yango kyanale. Promote bono yo. No, eh kiko number 3.
1: Eh. Ogawi tinga na manales.
0: Eh. Number 3.
1: Tupatan staff.
0: A very strong statement, eh.
1: Yo ni akona kwa Kiswahili. Yondera wana kithongo. No, tupatane staff room.
0: Statement yoni ya tomiri ando wenge mono. Shukuru shiao na kithongo kwa yao kire mere wava. Ay, ay, ay, ay.
1: Eh, yoni ya alimu by the way. Umbode tata. Tika tomulike si alimu. Nimarete kiriwe. Nwese kwena sila. Nimarela kwa alimu. Matike kudikulia. Nendale siyo kinyonilia sekiru kana social media. Nundua. Content kana maundu mare marareta kuria ni marambia gukorwa makigwithia nthi mwalimu na profession ya walimu.
0: Okay,
1: nisi kwe mwalimu wira kuria ni bisi mwalimu teacher Cecilia.
0: Eh,
1: mwalimu teacher Cecilia.
0: Eh,
1: teacher Cecilia durende te munongo tonya thingira were giwe. Teacher Cecilia durenda gutonya muno thingira were gi anga content ya kendi na kendi ya muno TSC na mbonge itiganete.
0: Yes.
1: No atiru ego atirira muriri auga atiriri. Arimo matingirigirirwo gutumira social media.
0: Ee.
1: Ni tondo matira atumira maiko mairathi na maithini wa masukuru.
0: Okay.
1: Ru arimo no amutonye kuria TikTok.
0: Koguru marathi ri nginya gotire.
1: Ee. Ni zirora nginyirwe gotire. Wanachoma, kuna tugire wanachoma sana.
0: Ehe.
1: Anu atiruwe gotiri ya uga kulinga na mateta marema vesa netwe. Matiru wana nye na kinyi. Ati alimu ni maragwe. Thiandwe. O professional wa mwalimu. Rumu ya sawariu.
0: Maisa waliu.
1: Ehe. Odungi waka undukana amulika kwa vau. Wakona kana content imu ni marona nye siyana nwesimwe children's act. Kwa undura kwa wakwa mulikuwa vau still. No ati matina ligiri wa kutumera social media.
0: Okay.
1: Anyway, tukiri kagiriri ya ye. Kwa mvango na kuiri over wago. Nuna utarania? Ni mvango wago sokia. Ere tu skuru ali ya movirenda. Makina ali meruwa nigo soka skuru.
0: Okay.
1: O mvango menye kanagata restored hope. Urekoro kogeto alidhuwa na ambere ni ofisi ya murunga meri watu mia. Dhinu wa county embu mwishimu wa pamera njoko anjaru. Uu angikora wina murutoyo tafadhali. Eitha ni mutumia waku. No atikuwa umire sukuru atahemu leikiu. Ovanda. Niwega atigire ni wakoro wakia andikithia tondu dende ni tarikinya September.
0: Yes.
1: Okay. No amavole dimu 0768-72-98-24 kana mekijedhe ino ofisi ya murunga miru watumia kuri account ya Embu. Nadirika na application ni alia tu marenda matonye form 4. Nisi form 4 ya next year ni kakura ikiradhi kia mudhia.
0: Ni kio kia mudhia.
1: No download bursary form kana ugi ya copy kuma kuria cyber ukine esulia.
0: Okay.
1: Na andikithia sukuru iliyo ngeenda kuthomera. Mustre mathoma gina discos.
0: Alright.
1: Ukina sokia formu yeno mbele ya tariki siga na inya. Na wani mvango wago tigiri rati. Wanature tututu tuwane kadangata kwa. Mundo waka uga nyindi nge kulivira visi. Na kulivira oke ndete raka ngoe. Mvango unu sokele reti yeli ngi makiria.
0: Yes.
1: Teen mothers marasoka sukuru. Next year 2027 marunga mbele reto kendo wakionde marava travisi mavuku kila kendo. Nwa kudoma tu kudeli.
0: Alright.
1: Fourth edition ya Restored Hope.
0: Mm-hmm.
1: Uwe kau?
0: Kau kega vio. Okay, Gabio. Kwina Justin Kinyowa Kadanga lile.
1: Oh, Justin Kinyowa Kadanga lile arauga atia.
0: Arugite metambole.
1: Oh.
0: Shira rutu no atole kire dia voto vingere dia vau.
1: Jati gasi kana.
0: E moe ana ne second tu.
1: Tumire kire tu kuite. Kire tu gakethete. Ni na ndo kana na kiria.
0: Umiria nakio.
1: Na ndo kana na
0: Oe gwatire. Oe gwatire.
1: Ehe.
0: Na krone rove.
1: Bwana ume na kendo. Mudhikiri ngatho siya mwanyendo wakoro. We mutambole kumalea siya vandire wega madhamadhi na sana siya kiroko. Tuko soka giri ngatho nyenge mono. Woto dhika giri ya vowe kamemeri. We mami we vava we mbeombethe. Wewe kakawe umokora wawivu woto dhikiretie. Wavata mono. Alia matavura gathimo. Ukwa wawivu woto weta gatim. Silent listener. Tukuruta gira ngovina. Tuka kusoka giri ngatho. Nginye ya mudhanyo arosio.
0: Goodbye.
1: God bless you.
0: Nidhai nyeri kitia kwevando waga kamonere madhao kwenye idhua ne Equity Bank.
2: Biashara yako niravatara moratorium misewaro. Wena Equity, nogyo tedio tiganeta wa kimbesa na kimbiashara. Ure unge gotedheria gukuria biashara yako. Serera rovu wa warwandhero wa Equity rueva kuvenawe. Wanakana utume SMS ya kyugo SME. Wavamona vata waku wa kimbesa na branch yako. Kwe namba 24990. Equity, Kenya's best bank in SME banking. Dare to go further.

0: Matemo madha inyambe tawarewe muru wangungu. Wanathengi ya dhirikari gwekira mikana negukuruwa na iruwerea iritu siko inono iradhi na ambere na njira ndhido kurea ambere south. Na negukudhiri ya kaimana siko ino mwingino uretu nyitanie na mbongesi ya witeri. Wawuwa adhuri na omakiri okoro mayombali ruambere kutwari dhambere kambini ya koro na onduire yu. Pita munga ina reto ino.
1: Wanathengi ya kukuru harimu garuna wadho kutuarithi na mbere undoire mwetu kene mavinda wa iru wa reeritu. Seko siya iru wa reeritu na irathi na mbere dhinu wa ondi ya makima dhinu wa gisigo mbunge kia mbere dherero. Kuringana na mse wa ondi unike Philip Nzangini ate seko isi ire kikana anjere ya ndido. Kuku akimakani ya rekwasio maratu harithi na mbere seko isio. Kuona atumiare marutaga wero sio ne matiga nire na guo. Kuku agie kuwera kuwe na vatake ku arigitani neyo maratu harithi na mbere seko isio.
2: Kuna habari ambazo tumepata ya kwamba makima ward kisiri. Kuna mambo yanaendelea kuhusu FGM na tunapenda kusema kwa serikali ifanye uchunguzi kamili, kwa sababu wale watu ambao walikuwa wanafanya traditional FGM wengi wamekwisha, hatujui, hatuna habari ya mmoja ambaye yuko, kumaanisha kwamba inawezekana kuwa some of our trained health practitioners wanaweza kuwa wanafanya haya mambo kwa siri kwa sababu ya kupata pesa. Kwa hivyo tungependa serikali sasa ifanye uchunguzi wa kina, tujue hasa ni nani ambaye anafanya haya maneno, kwa sababu kama ni sheria haikubali, haikubali.
1: Kavindaru wa kaunza angia ugete wa adhano anginyagia ukuro kithingatwa niku kudhiria undoiri ya usimu vetoke ni mavinda akiuri ya dhuri ukuro wa makiara nire na atumia ao niku kugitira ivoto siya siya na siya eretu na waugu adhuri makuro wa makivesa na muruga mwao siya na siya uitika vetu kithagirwa iruari.
2: Ni hakika kama sheria ipo ambayo inasema FGM haifai, ni kazi ya familia na mwanaume mwenye boma hawezi kuwa kando na zile decisions zinaendelea pale. Kwa hivyo wasia wangu kwa wanaume wenye boma, wazee ambao wako na mabibi, wako na watoto, ni kwamba waweze kufungua roho zao na wazungumziane hasa na wake zao. Diposa wakati mama, kwa sababu mila zetu nazo nyakati zingine zinatuzuia sana wanaume kuzungumzia mambo mengi na wasichana wetu, inakuwa yule mama ndiye anao uhuru mwingi wa kuzungumzia mambo ambayo yanahusu mambo ya kijinsia sana sana na wasichana, tuweze kutaka kuzungumziana na mabibi zetu. Hata ingawa pia ni muhimu sisi kwa njia moja nyingine kutafuta njia ya kuzungumzia watoto wetu waweze kujua haya mambo hayafai, na mtoto akija akiwa approached na mtu yeyote yule, awe hata ni mama yake anataka kumlazimisha, msana anaweza tafuta njia ya kuzungumza na baba yake ndipo hata yeye aweze kuingilia kati na kuensure kwamba haya mambo hayafanyiki.
1: Waugo augete bare na vata adhuri onde kugana gikarogea kwarire ure wana manginyitetemi bare kurwa na kudhiria kaimana sieko seru area yetu.
2: Na ikiwezekana sisi wanaume tuitane kama mkutano na tuende tuzungumziane, tufunguane roho, tutafutiane hata njia ni njia zipi tunaweza kutumia kuzungumza na wasichana wetu bila kuhisi ni kana kwamba tumeenda zaidi, tumekiuka mipaka yale mambo tunafaa kuzungumza watoto wetu, kwa sababu hawa wasichana wanapoumia kwa sababu ya vile vitendo, yule anayeumia zaidi katika mambo ya matibabu na mambo zaidi ni yule mzee mwenye ile boma, kwa sababu hela ambazo wangefanya maendeleo ya boma na njia zingine zitaenda kwa matibabu katika hospitali. Kwa hivyo ni muhimu wanaume pia tuhusike katika kuensure ya kwamba hii sheria imetimilika vilivyo.
1: Medhari ya Movro ya Wemaro FM kumambere Dharo County ya Embu, mbeta kwa pita Mungai.
0: Na mutongoro wa vrori wili ya murutu wa revo kugwambie serali ya keri ya odhiwa na ambirela mbithenya ili kaunte ya Naro Komonde kuringa na mivango ili elu titu ni visi yake. Mutongoro wa vrori ni ambie serali yake madhama adha inya kure mwena uamu kuria akudhundra waki wa varabara ya kuma enengetia kudhie orokuto ginyagia oroposimoru dhino gisi okia mbunge kia Naro Konoth. Vuva wakureke na vuva wakureke ya ni akura wakithingi nyege mweno wa Narok South kuri ya kudhundra waki wa varavara ya kuma Ororunga junction nginyege kudhie Mansare nginyege kuri ya Ewasonjiro na kuviungura dhoko ya Ororunga. Vuva wakureke ya mivango eno gisigori kia mbunge kia Narok South ni ya kudhie imwe kwa imwe nginyege kuri ya Oropos Mall mvakari wa Kenya na Tanzania gisigori kia mbunge kia Narok West kuri ya revo kwa kuambili ya tavarira ya kugwatani ya kana ukinyiria mwingi mwingi utunga tawadhitima. Fuvu wa kurikia na kudhunda tavarena ya dhitima akarikia umudhi na mivango ya akarika ni mivango ya umudhi nginyagia Rusio kuri ya Jumatano na lio arevo kwa kudhia nginyagia Emuru Adikil kuri ya Transmara East kuri ya agakura kithina ambirene serari yake umagarani tina tongori onde kuma kaunte ya Narok serari ririn. Na vonuvo tulakinyamu dhiyo yetu wa matema madha inya, matema mengine dha idhano.
3: Ugu mekikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya mvro.
4: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itika nite Tugi kiara tiri na kabiro ivarole siyo onda siya medhako guko vururire na kema vururi Gato butuke kuna we mwaro FM Mutambo riorarea
0: Tudhi wanjari siya tuzi ya medhako Naturali FKF makema ligietu maumera maki umiagia ikumina kamwe Kiangeni marakuru magisi na makuti mbao imu kwa noti mwanyani masinda bodoni mbao igire kwa imwe Egekuru masinda ndunguni mbao idhatu kwa imwe Kakawa masinda kanyonga mbao igire kwa imwe Burutani maumandro na gidheso osta masinda dune mbao idhatu kwa imwe Na gatuanyaga masinda kitoroni mbao igire kwa imwe Na kocha wakiravugia kathetu FC kumawandi yandhawa nike Terence Getonga Ahu gite maina moro toa wikawe gathine wete nari ya kairi ambitikasi ya FKF Mbere North Sub County League Kathetu FC marari kirie namba ya kendathi inuwa ikundi Eki ae maina pointi ekomi na idhato ligire na timu ekomi na igire Kavinda gaka Getonga noletie anduwa wendimwega manyete rekeravu yeke Neguo kikinyandie matanya makio mawekawega Ete nari ya kairi lefu kwa kumbiri ya mudhia waki umia
5: Ngoleto ee kibaririria ndo arigi na turathaka ya ni wanda tokoleta tena tukibanga koleta tukidi na mbere bado ana practice ono tura hopu ana ruku di na mbere ile shiria kushindwa na nete bariri tie kuigana tuenda gai afulikana ndo ale mae mari kirie ma umire kibaro di mbere yato maga ukama gatuira ma tutore mangito directi tuenda gari mo support to tuli bangi nyari bari kona mundu ngito tetheria itokenaga turevoka kurikia rigi wa wega turevoka kora tuina namba 1 ile shiria kushindwa na nete shiria kuthie barasa tetap yes na timu ya Kathetu
0: na timu ya Vorori ya Muviro wa Voribo mwenawa atumia niyo marikia strikers irato nyaki guanjari gutetera ikombegi ya gitaroki Afrika makithaka na Zambia umundi kwa mbili ya dhaemwesi ya utuku kiguanjari ya Kasarani Indo Arena na Vuvari Masoke Madhake na Mali kuringa na andro ilieru tetwe ya ikundi Masinda no mama marete te timu ekomine idhano na maravu kwa wambiri omonde kigwanja regia Kasarani na Ulinzi Sport Cobrex wukungu ngwerosi ya kuvingura ikivoko kudhoa kwa wambiri ya dha ekomine mwe Kasarani. Moroko ete masinda no mama mamidhenye ekomine mwe vuba wakorega kwe umiri ya vingwa ya karo. Kocha mwenene wa timu ino ya Kenya Godfrey Omondi augite wanadhengia okoro maina timu ndito nimevareti ya kutetera kikombe kiao.
6: We'll make sure the trophy remains here by playing fairly and playing well so that we retain the trophy and qualify for the Olympics and the World Championship. It's a double-edged sword. One competition, two qualifications. So when we win, we stand a good chance.
0: Masindano mama maretete ikundi inyanya na ikundi kana ikundi nya na idhini wa ikundi ino inya wa timu neko dhaka na timu ireo engi kuringa na mvango lewe wisikene ta round robin na vuvari kukoro kwen na round of 16 kuota vaino same vaino na vaino ikundi kiambi kina as kina Egypt Uganda Burkina Faso na Senegal ikundi yasi kina Cameroon Nigeria Tunisia Ghana na ikundi kiandiki na Rwanda, Algeria, DR Congo na Burundi. Erinja Mwangi ni mwandiki mukaru wa ministry ya midhako uria wendrete eritu wa Kenya Maundu Mega makithaka mbitika ino.
7: And Madam Captain, you have promised that you are not going to let us down. I know we shall be with you, God willing. We shall continue supporting you and we shall be with you as we lift the trophy for the 11th times and also as you celebrate as we organize how to take you to the World Championship and at Los Angeles.
0: Mudia wa iwanjari siya tusia mitha kumbita warewisi moro wangungu.
4: Nema umerera na mutaratara wa mitha kwa ibaruri siyo onde. Guko vururi na kema vururi na uwe mwaro FM. Mutambori oralea. Mitha kwa uri tutira daga mugio. Tondo tumenyaka igu tora.
8: na hiko dhama
4: mama na menge menge nuka vituwa ni mufango wa sports kick wanjumamosi dhai kuminginya dhai giri kikivuwae
9: Musiari, back to school yuka na yena maavata mengi mambesa. Kuma kwe marivi masukuru, nginyege shopping ya mwana. Mama mwonde ni maravata rambesa. Nwote kiyori ya ni, uwe nasio, togwe tu, sukuru ila sokeri ila tamu ya kada to, walire mweliwe katagati. Yitange kwa kiambesa, angiteka kudhini ya ringi. Equity Bank maina mvangu wago konogora murigoyu. We mvori biashara, wanawe Equity Bank ena mvangu wago kufura njeki na mkovu wa mbesa. Ni wuko menya mengi mengi mkovu wa mbesa kuma kwa Equity Bank. Teka kagotuwa mvangori wago tuwa muadhi wa mudhenya kirako dinasara ginyegeta hainya ni guwomenya makiria. Na nikio tuwa uga atiriri, back to school bila pressure na Equity Bank.
10: Cha, najua answer.
11: Ni sawa, tumeipata mapema.
12: This is the final boarding call.
13: That was brilliant.

0: by Citizen.
1: Meatea kare mi magi
2: makore to magi to the kemakiria meke tanoreu.
1: Tatigambikiata to averi kuobana magi.
2: Kuma kwega kuniega kodea. Ginyanzi mosiaro nyenje.
3: Dake tari nyanyandi siru nyenje.
2: Magetore terasivo stories. Namadekani ya menge menge.
1: Urivia siri.
4: Nikazi yoka ninga niezivo mogi manginyanga umamenoga.
5: Sivo vore la OCS.
2: Eni. Ruka vinanega kinyutu mone medho kwa medho mae on the vamwe. Kwanjeri ya kwe ni kasi yoga sungi.
6: Wera wa manko.
7: Msai nerenda kore make moranie.
2: Wanja wa Nikasio.
7: Haito Maria na Yusufu angwa roro nero.
2: Usemani na sivo kaugiwa masira.
4: Anduwa katuline na amoke vya muwanda murega. Wana mungirele.
2: Dorcas kamwere tuna enge enge.
8: Bad girl kamwere lu. Kuja na yeye.
2: Vyoga uko usemani na wakario Kiss Family. Ndari ya matoga sungi experience. Tukungwere rogendo roro vamoto kima taitha gilia vareto ungevo tanegu mavute kuturetere ino mwaki mwaki. Na nenju mavili ya tare kimirongo edha tumwerili wakanana. Varia na Mbure Stadium. Kwa mbiri ya madhari madha adhita siyamu denya. Na wavo usemani na sani yenge kuma embu wa vando ya rumba. Ndoka vetue.

0: duharanirie tudhomidhanie tumureke ngathiti na woguo tucire mengi megi bururi na tuthome
1: turutage mawira metu na kindu gicikene ta determination na gutungata na ngoro yaku yonthe tondu kiune kiwe na kemo thenyo ati mundu akiuma vau
2: yes
1: ari gwa vaya volire tiku mabuga na ndagutura kwa ni muruku thuru no ambire gukanduka
2: yani wana mwekarire nthe na ke thanini uguo akwirire na urugare ura muri akarano amuni ra corona
3: na vinoja munene wana ndwe vau ni ati my MCA ni marubire kano kwa arrangement tondo to date with you watho wako matu wa the patterns na kumanengera but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili egekwa indiwe kuwa mirandi ndike wa ukae kwe ya teta kwa ya ngava na kuwa bandu dane rewa
0: madhama na makodoleka kila ukugea kuwa wingi ya mwana inti na yo ila kufakana kambu gambu wa kukugwika
4: na mazisi ya chari yote mara kujo kwa mshara menene na ungeji mjia ndukiu matiki ya kiyo kwa
5: Kwenda mrimu wote akoro no wa mla kwa no wa kwa kwa no wa ndigo akoro na mbeza mu bukori.
6: Kwa ti poe wa ye kwa mu ti beto. Mu ti bed o ma o ma ti ti ti ti na. Mu ti bed ni ngiro ya koro ni ti ya ni ti o ma ka kona mo na. Aku o ko ti ya giri ko ni mo na ni wa koro ni giri ta kwa na.
0: Itanya re to ni gutigirira no atokiro ni re buri urega riura wa muthenya. Ni wa muthenya kira ukuwa. Kuma dinasara ngi ngi da inesia kira ukuwa. Mure dimboya na wanja wanjiro.

0: ugumekikite ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwadhikaririo kiagera awe mwaro vando vonde ole. Mama ni mwavaro wakuve wadore maradharu kariko lele ya mwavaro ima kwa mwaku mamushiri mwana ena wana irovi. Nedha idhano siya kiroko siya ronga mashiri yetara kwa ninjaru. KK
2: Wimwaro FM.
1: Mwane ni wazivo wazavuru kisho ni ashiri ya wandiri ya momenji kichikoli mbunge kiambere kuru masimuradhi. Nora kinyeri ya wabishi ya keri nguatendo na tongoli ya mama tuura wa mwana nyumba kumi. Nemararu tawera wa mwe negu kutikere la kuli nukitiri wa kwega na dhini wa matuura maza vurukishu nieno. Aki hali na muandiki wetu wa mwavoro ali mwena waka todhi ya masi. Nora uri ya mwengi wa mwena uzio negu okoroli na mwengiri rikino mfashiri mabinda ali monde na njira kunye tendara na wabishi siya dhirikali. Negu kutikere la umaliri na wamata. Mwadunga teri waka ni dawa apostolic churches mwana wa siya kukopita kariuke. Nora darajiali moja kavinda kaka shukuri rathi ngoro ni kukovaliri siyane siya olia kufatere. Aki ali na muandiki wetu wa mwavaro ali mwana wa siya kako kariuke. Arauka vena vata siya na iwewe kavinda kako voliri ya mezi ili ya niguo. Ivo teko dhere mathina wa kithomo. Na wana dhengi ya dhirikali kwekira mekana ya kutuali dhia nambere ili wale ya mwana wa keri tu. Siko isho no iradi na ambere kwege kananjara ya ndito dhina wa matora mamwe magi siko mbunge kia ambere veti. Nane woko dhiri ya kaya mana siko ino. Mwenge nora uruo koro kinye tendra na mbunge siko kitiri ne woko dhiri siko isho. Na wavu adhuli na mara uruo makoro mali mvalire wa ambere kutuali dhia na ambere kambini. Ya koro wana onduere mwetu kene mabinda toyo wa iru wali ya mweri tu. Na nge kunja kunja. Vena vate angwata nirombaro kataka tere kandiri kali na kanitha. Negu kinyaniri yodhi wana mbere kukovorulire. Neovoro yu uvesha netu ni senator wa county ya Embu Alexander mwenye mondiki. Ule ugete ni kivoto kia kanitha kukora wekeru itadiri kali maviti ya kulie tareka waru nyundu wa wakiririku wa mitulire ya Kenya. Na kauga na yodhiri kali nevatere kuhiti karaka kushenji ya kulie rarutu wa maviti ya. Majini mwavoro kwa kuwe watora maradharu kariko lirea mwavoro ima kwa mweku mamushiri mwane na wana irovi. Dhai dhano hivito keti enda ika idatu lietora kwa ninjaru. KK dhayo dhayo mwadhikiri yore wafatashono.
0: Ogume kikite ni gutura kwevorera mo na mau marai matemo ma mvuru mawe mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungo ya mvuru.
3: Ndomeridisi ya Tigo, ukireterwa ni CIC Biashara Salama.
1: Mwadhikiririo kiagira, nemo evoko wako andoli shumando tukana kavakara. Ega tutonye, dhokore ni kweto menyole dhokori kudhie na amberena. Omote ni mwadhanyo anjumaine mwadhikiriria na kule dhokore wesi ya rori okoro kule kule wandire yevuroli kisikoli mbunge kiambere kuru. Turamuleka dhokora wambo kondo mwe na dhokora wa ilio nyomo na mwandiki wetu wa mwavoro Wilson Mogo neki wala tudioruke kuo Wilson
4: mundi yari mudhenya wanjumaine nere ya nidhoko yeshiara kisigoreke ombunge kiambere guru tukure tukirondia dhogora wa mboga nondo umwe na dhogora wa ili onyumo tukiambia na mboga kafindari kaka sukuma kiri umenisiringi mirongo mguanja spinach kiri umenisiringi mirongo enana nyanya kiri umenisiringi mirongo etano oho kiri umenisiringi mirongo enana waru wa musuku neganari mwerea mirongo enana makavisi yare katatele kasiringi mirongo enana na siringi eganari mwe terere kiri umenisiringi mirongo etana tu getongoro kiangwasi kiri umenisiringi eganari mwe getongoro kiamireso kiri umenisiringi eganari mwerea mirongo etana tu karati kiri umenisiringi eganari mwe miji kiri umenisiringi eganari ya mirongo iri saumu kiri umenisiringi ringi magana mugwanja jinja kiro menisiringi magana madato vare na siyo ndani ya kiro menisiringi ya ganare mwe ili ya mirongo ili dhogora wa ili onyomo na guvia na tao Mwere kiro igire ni siringi magana maire. Movia ure mutune kiro igire siringi magana maire. Mugembe kiro igire siringi magana madatu. Ndoroko iriane nenjero kiro igire siringi magana maire. Ngena kiro igire ni siringi magana maire mamirongwe tano. Ngena mudemba wa mbusia kiro igire siringi magana maire mamirongwe nana. Yellow bean kiro igire siringi magana madatu mamirongwe tano. Mboso ya getukanio kiro igire siringi magana maire. Bembe kiro igire siringi igana rimwe. Mboso mudemba wa mvikinda sa kiro igire siringi magana madatu. Variana siyong jogo kiro igire siringi magana maire mamirongwe tano. Medhari ya Tigo ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
1: Angwe, dine weze mwana mwaro era wanenda. Tutitura gani kutule, no turisha gani kututule. Nena kanyara mwara angwa doko, titura kwa ninjaro. KK.
3: Ndumelisi ya Tigo, wariki ya kuretero nesi IC Biashara Salama. Angwe newisi ya tekovitu kira microfinance, nguruvu ya welfi ya eno maandikithie, wanakana sakuna wamo kire CIC Biashara Salama. CIC Biashara Salama, egita gira mbiasara ya kukumana na wei kana mwaki. Toma SMS ya siugo Biashara Salama, kwe namba 22471, kana mwana wa WhatsApp, kwe namba 0703-099-000, na wei andikithie. CIC Group, we keep our word. Kiwo kia ngai gituraga na vinya na niki gitongoragia aria metikitie.
5: Kiugo giaku ngai gituraga na hinya.
3: Mandiko maturaga watu rio ndo warige nyondagira manje. Uguwe ni gungori sieto nyondirete ngai. Uwenda muturire waku obudhe. Emenyeri guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri.
6: Tutura ne na oe. Tutura ne.
3: Nareu modhikiria wa mudhinyo wa Jumatatu nginyegi njuma na mugwanja nginyegi dhakenda siya mudhinya nitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu.
7: Nira kenera ngai nito ndo wago tuwani ya mabinda mama nga mukenera nito ndo wago yetikira kututuwa matigari make nga mukenera nito ndo wago kura mudhikiria nito wago tawo semania mudhinya wenge muradhime mande kumaturi kana gia tere mudhikiria uyo nigu mudhinya uriangaya turadhimera nito wago nigu kenera natu kenere wari.

0: mothikiririo kiagera we mwaro vando vonthe ole mama ne movoro ogwo kuve watore maratharu karikorera movoro imwe kwa imwe kuma muciri munene wa Nairobi ne tha nyanya cia mothenya cia ronga macire rieto rakwa ne njeru KK
1: we mwaro FM
0: Kalimangi si kumbunga kiambere yeveti makiria mawandi ya mavulia na kiambere Rume nondo kenera vupua varavare ya keretiri kiambere kwa mbegu ikerora mi Kalimama marauga wona varavare yo ya ikerora mi ne kubodhi udhi no kuiva mwe na kukura kwa kisi kukewo Vandole vami ya kakarondo ato alithia mando dina matereva mangali makoreto makikani usuku wa varavare yo makiria taimera siambura Kuria ndaraka nithi mwingi uri uvuthagira barabara ya mugururu buta wandi ya mithero marauga ti ega ni rivuvua akiuga murandi wa kuthondeka barabara iyo nukwenda gucici tuo twarwe mbari ingi marauga miti wanane miambi kugwa barabara iyo na nwakwa meterere ithondekwe naruo ndimenda thirikari kuvingi kariko ga kumithondeka ta uria yeranirite mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto No thiete na mbere gukirira uria wari raisi wa kanana muvuruki wira uhuru wa Kenyatta ndia cera riake kaunti ria Naroko kuria ukavire mutongoria wa bururi arakinyiriria ng'ethaniri make ma giuteti makorwe nginyoro kiate makoretwe makirivo niguo mavakiendaka wathani wake akimendekithia kuveca na kivonia kia mathina maria marona marivo Nake mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua no thiete na mbere na kunyita ugeni ateti ma kuma ciama ciingi o monthe akinyita ugeni munjumbe wa Kamoko Joseph Hassan Gachagua kauga no thiete na mbere na kwivangavanga nondu wa kung'ethanira na thirikari wa riria arathii na mbere gucuthera kiama giake ngumo mbere akithurano gikinya munjumbe Joseph Hassan uria uthuritwe na kiama kia Jubilee Nuranyoruria aria maravunjwo uteti wokavira agikinyiriria vata wa thayo gatagatiri ka ekari na avuri mbiacara matuurari ma gicigo mbunge gia Kamukunji Majire mauvoro guo kuve watu aria maratheruka rikorera mauvoro imwe kwa imwe kuma muciri munene wa Nairobi thaa inyanya ivitukitie ndagika inya rieto riakwa ni njeru KK thayo thayo muthikiriria uri wa vata cono
2: Ogu mekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma muvuru ma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya muvuru
3: Maumerera na mutaratara wangu sagusa niyo itiganete Watu gutu keivaro re mashinani
0: Baz, mothikiririo kiagera Gote kwenye nya wanakana kutherenja Tumare na wava ungu tuare mwa kwe mwa favorite Nginye ivaro risha medha wako mashinani Nyuka ambita kwa likipo wa kipeke njeru KK Ukipenda nambari moja Toshempole Nga kweteka Gato ambe marema Tuambiria na murungamo wa Pool D Thine wari ya Eastern Conference League Neno na ya kiama kiamo vile wa maguru Turatoro mwekwe mwivaro lisho ne Peter Mungai Peter
4: Rigi FKF ya Eastern Conference League Nera kinyira muthi ya weekendi Nera vetukire kure thine wa Pool D Embu Green Berets ni wa maratugure tavota ni aligieyo Marina point

0: mirongo na naimwe buvako da kangose na mirongo ere naimwe maometo vuvane timu ya the Black Foxes arewa na marale na point mirongo na naimwe na marasinda neta na wengi wambao namba idha tun marale timu ya Kangami FC kumagesigo kia Mbeere South are marale na point mirongo edha tuna kienda maometo vuvane timu ya Awakening Lions FC marina point mirongo edha tuna idha dhatu timu ya Karaba FC kumagesigo kia Mbeere South marale namba idha no marina point mirongo edha tuna imwe na ya timu ya Embu East Police marale na point mirongo ere na inyanya mare namba idhada tu. Timu ya Live Wire FC marale kire mare namba mugwanja mare na point mirongo ere na mugwanja nao Black Stallion marae namba inyanya mare na point mirongo ere na idhano. Timu ya UNESCO FC marale kire mare namba kenda mare na point mirongo ere na idhato maumetovu vane timu ya Zenshin FC mare na point kumina kenda. Timu ya Panga FC marale kire mare namba kumina emwe mare na point kumina emwe vuvako dha kanguse na mirongo ere na emwe. Nayo timu ya Shinas FC ni marale kire mare ya mudhia marina points ithano vuvwa kuthaka ngusane 11 medhari ya mithako ya Wimaru FM mbeta kwa pita mongai
1: haya na mbeo mbethe kumakashikole mbunga kia mberi yiguru ni maraki nyeruwe utojara mithako ili tanjira kwethe mana mwagwa timanda wa siya kulethe na waiki na he nireta na aliumete kure makocha maira vuitika nete matongore tino na wale kocho waliando maina kirige marauri ya mbewe mbethe kurunga metore yao kufitukera ya medhako na woko makiro no mavote ya kulira nginyoro kia no mavote ya kukorua makivashira taranda siyao na makikira kio no makore makiteta kakumana na siyo kafindaru wakau na marauri ya wavo waliri maraga siri taranda siyao na yondhirikari kure kema mulikira ivaro neguwa makorome na kondukaro kwa kuthakiro ndomwe na kwega siri ya kitaranda na wewe usio iga koro ili utethio kuremo
2: mwana ino ni mudhati niyo kemwana kele kele mwile sukuru wa leu wala kegeta iki msukuru wa kwa kitena ambia lu kakoka kwa tiali jileu mwana kiyo sewa na tiba sukuru la gendele na mvira la dikosaji ifarua
3: personally le mwekara ngubi laka mvira na mbori ya imwana siti kire tu itonye kivarole atete ondolewe kivarole okoro wanatai mnini muno ya kwevia kanangi nya ya uwekora we uweka mevia so le ngema request tuti kire tu tunye tu shiriki yane na sports kwa hivyo ni sport kwa hivyo ni volleyball kana muda ko ingwa wonde
4: nini nkiye imona isono asiyumirie na tukina forma good young good tukira kana magitia na mambo mama madawa sia kure
3: ndedo kimirako asomo no yambere no tutiki to vuvanga request county as from kuma we governor guko guko ya my mcs on the atongori on the matororerie ivaro sieto matoro matu provide na medira ane kenda go imona sieto itigeto nyeri no madawa
1: haya agote kuongerera kana kuruterote kendo ndire na ndo ingetia kukonja konja karatati kame thako ni ukambe to gole kipa wa kipeke njeru KK ukipenda nambari moja toshampole ngagweteka ingere kereria na kukoria terere mundere mothenya wa Tuesday make your choice right nena kiulie kinini tu eronire vando mondo moromia ge kama no uva wangaku mawerari atigete house ngalo wake nyomba kukioka mondo wako nakona arama terero house ngalo nendo ene mendi ni guwe meta kwa kukioka mwagani yako nakona kiuka hatu mwane mwane nyomba mambiri ya ukuwe mirigo mbele ya ukiete madhame meva mweka vwai mudhuri wa nyomba kiuma awera na mwuzungo wake ndekuo akevira indo ne mbate sionde na olia morutu wa wera kiuga heri rwaneke oveze nerodha idhami dhaguwe niko makadha makavuae na mwavangu sionde na mwuzungo wa mwavangu nongi nyamendi ndaramenya kiulia ne weta mundo morume ona mwuzungo mwigiriki kana wana heha movers just imagine never bow
5: nemo merera na mutaratara wa mithako ivarore mashinani na we mwaro fm mutambo re oraria
6: mithako re tutirathaga mugio tondu tumenyaga igutura na ikuthama
7: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
8: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwina undu.
9: Kwa mwurelu mweterete ati kuhenu kiyama, na kurea kumote tele ranginya na miyao kama yangai. Kena kwa vukwe na mundu weyaba, turati kiredia mundu weke. Kanya mkonyi terela, wana mwegwa ngerimwa. Tandiko ino meraru mwa mamamamama uwi.
10: Kurelo tongo yu kiuga, awa tira adiwega, nigeza ya kuyetu yeteleki. Kati uwa, yu maudume henge na sila nyenge ne, odonyo kikuwa.
8: Dhini wa mubangu wa kivuani, tukuinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhini wa kivururi.
11: Ne kilomita karibu izato kuzi utawa manje mpuru wali kulinga na wala mundu wa umi. Umataba, liu ngiri wa nikuwa ayatu vura kana uri, ni nita ondu nilabangi taidua na ndeko chwako vura na kato ondu, liu ingia ikorwa, liu vura mundu, hake vure mera.
12: Ute mombu nga tuiga guwake alio noriku. Tondu tuagiru kuhigwa mombu nga gedi. Kuteta utuara mateta meitu wako ni tamamu sere tuigwe ara atuara bunge no tikuara giria na kukuma butini atina ara atuari
8: tukuinda gira marema na kubuti wa mudikiria kumaripoti siya maturari ndere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kubutia
13: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
8: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhinyo wa Jumatatu nginyegia Juma daimona anu dhinyegia daigiresi ya kibuai tukiaririria marema vio vietie turo na mugambo wa kuwa naguo kegweka ni kivuwa ni kiawe Mwaro F

ga mudikiri wakwa tuye tuvana ngai wetu totese kuvotwa nitake osieto wanastasia rwimbo rwega muno makire mudikiri wakwa ratukinenda ga 5 kuma sieva ndwega tha nyanya sia muthenya ndukamenye kuvotwa ndukamenye gutorwa nwati ukamenyaga kuvotana no kamenya gutorania ni tondu we wa ngai anga madiko matitu ile tatutu yake na akeni wetu tutu yake kethini wetu na tutuithini wake madiko nginyegi matuira kwega moro makire atitungi karathini wake na ke karethini wetu maundu mothe magatuikaga makwagira kweri tutu yaria tutese kuvotwa na atini tuese kuvotana tutu yara ngai yethuririte na nitwera thathima muthenyo muthe ni ndete ngwira tu atoke ro kimenya muthenyo munthi we ni wa ngai arera thimira na we ni wa ngai athiete ukorwa gika maundu mega we ni wa ngai athiete ukorwa gitugiri we ni wa athiete ukorwa gikongerera matuku muthikiri wakwa na kindu kionthe kiega kirogo kinyira maundu monthe magiru marogo kinyira wega no tugi wake oro kuvururie muthikiri wakwa na vende sionthe oro amukira otugi wa Jehova ningi kwendithiria tu muthikiri wakwa muthenya mwega na ngoririkanie watongo maandiko matwira ati ni tuivwagire na tugaka ya hamani arya mevanga vangete thinwa mituri yetu ni tondu muthikiri wakwa ti andu onthe mendaga kuona ukithie wega ti andu onthe mendaga kuona ukigacira ti andu onthe mendaga kuona muci waku ugikara wina gikeno na kugwiraga ngai agakuvesa gavinya ucio wa gukania hamani onthe arya me muturireri waku ngai agakugitagira kumana na maundu monthe masuku ngai agakugitagira kumana na urugu onthe na nikethe muthikiri wakwa maundu maku namo magatuikaga ma kuthie wega tuenda gikari ya 52 niende tetharire tukore tukivuanda gikari no ni undu asigo cia muthenya ngai nake akina gukorwa gitweka maundu motugi tiga tucokie ngatho wana ni kiugo kira twathoma wana ni ngai gutwarana natwe na nginyagia gutumenyera baba thini wale tori yako nitoka mbere yako muthenya muthi Jehova muthenya mwagiriru mwathani muthenya uyo twathoma uvuro igisigo cia muthenya munthe kuma buku ya Esther na Jehova kuvetukira sigo ino ngai mwega no arathima ngoro cietu kuvetukira sigo ino ngai mwega no atumenyithia ati wewe ngai uroaga mbara cietu wanera mwathani twetoro wewe ngai muthema kimwega utangi mama wana kana utuma wana kana userenwa tutaliketie Jehova kurathimwa na kavindari gaka mwathani we ngai mutura moyo na mwiguanda ni tondu muthema kimwega muthenya wegoro no ratuthomithie turugano rwetu Jehova no uriketie kurwandika na mwathani tirurikana nuatirukari kawega ningivu ati muthenyo munthi mwathani ngano cietu muthema kimwega reke ikari kawaro watorewe mwene usiandikite mvoe ati muthema kimwega kirathimu giaku ni gutika gia gutukinyira ati mwathani ugatumenyagirira no ugatugitagira mwathani kumana na aria mangitwendera nai muthema kimwega tugitungata na tugika maundu munthe mwathani muturire uyu we ngai ugatuikaga mugiteri wetu ugatuikaga mumenyereri wetu mwathani no ugatuikaga ngai wa gutucokeria mavoya mavinda mana muthema kimwega twathie kugwa ugatunyitagira ngai no ugatuika wa gutukiriria na weko ngu mwathani natu tugacokagia ngatho tugakwambararia na tugagutia ni thank you mwathani ni tondu wa gutugitira gutumenyera thank you ngai ni gutuika wega thank you muthema kimwega ni gututhomithia kuvitukira maandiko ma muthenya umunthi wana tutiro saika wa inda Jehova usemani hava muthenya wingi tukigoca ritwa ryaku na ni tondu utugi waku Jehova turauga ritwa ryaku rirotiwa na rirogoswa mwathani ke kuvitukira mwathani maandiko mama muthema kimwega tukumenye tukwende na tugutumikire makiria na ni thini wa ritwa ryaku na ria muroku Jesu Kristo ni ravoya na ngatuika wa gwitikia amen muthikiri wakwa ni ndage kampega muno makiria 54 kuma sieva ndawega thanyanya cia muthenya ngwendithirie na ngutigire wega wa mothere tu Jesu Kristo na wendo wa ngai wetu riguo utangimenye ko rio vana mvoe ati ni ugwikara na kuma riu nginyagia tugacemania ringi muthenya wa rusi.

kinda wega na we murathime maritwa nie umbita kwanyaga wa miseni ngai arokurathima arogweka wega na arogutungatira wana muthenya umuthi ugituka urotuka ngai agwekete maundu ma utugi tusamanie rucio ngai arogwekana na muthikiri wakwa tonero rucio avogo mitambori muvangori wa uyu tu wa kigoso kwambiria thamugwanja ginyagia thakenda sia muthenya dutinde waro

Onga guo kongoa tene mundu ali angithuthura kavuruguci akienda kuthamandia mundu uria wingi etagirwa muvirigo uria wendekithagia arute ndenge ndeto ino yonekaga nginya miciiri ta riria mundu mukanyarara muthuri we akimuruma kana akimuturira gitiyo na njira ingi no andenge etagwo athuri makiigagura na ndanunge tayo ini niguo kumariria unyanya wanothoni utenakua kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mavititie ini aka ugina kamenyinwa kwa wigucaga makiithunura ati matiitikitie kuonga mundu kava ndugoya igikua ta riu nthaka yari ngiturire ethe gitiyo wethe agiikara ta wa mwikiria njara etagwa ni muthuri akiirwa mwana munyimbitikiria nguuyi gutu aguo kana nyugwe mathana ta marakunyagarurukirie no mbere ya muthuo urenge giri cutha njira iria ukumathaitha nayo mucokie ndundu na tondu mwana mugi ndai mithere ya ndeto wana ugituraga mwana munyi

0: gumekekete niwo turakwivurira mama ni matuma mari turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Mwandikiririo kiagera Wimwaro vandu vonde ole mama ne mavoro kwa kuve watora maradharu kalikole ya mavoro ima kwa makuma mushire munena wa Nairobi ne edha kenda sia mothenya sia ronga mashire yetora kwa nenjaro KK
2: Mwaro FM
1: Kalimage siko mbunge kiambere yeveti magiria mawandi ya mavulia na kiambere Rume anondo wa ukenera buvu wa varavara ya kireti ile kiambere kwa ambi wikiru arami Kalimama marauga wana varavara ya noya kiru arami na ikufuthi yodhi no kuiva mwe na kukura kwa kisiko kiu Na vando leva meaka karondo wa toali vya mando Thina matereva mangari makore to magikani osuku wa varavara ya makiria tarere ambura ya ura Motongo rwa vururi ndagitari William Ruto na mwerekereti ambokerera kuri uria wale raisi wa kana wa vururi wa Kenya uhuru wa Kenya atendia sera ya kaunti ya Narok kuri okabire Motongo rwa vururi arakinyeria ngathaniri make make utatine kwa marivito niguo mabakenda kawathani wake akendekithia mabesha na kivonia ikoni maria mara okerera Nake mutongori wa kiyama kia DCP Rigathi wa Gachagua no thieta na mbere kunyita ageni ateti na atongori kiyama rigeu Omonde agikaribithia mujumbe wa kama konjuzi na sana Gachagua Akauga no thieta na mbere Na kuongerera thigari mwenari wake iria na cia gukorwo mutethereria Niguo ugakorwo akiingata thirikari iria irivuka vinda rigaka Majini mwavoro wakuwe watuare maradharu kalikorele ya mwavoro imo kwa mwekuma mshiri mwenena wa Nairobi Thakienda ivetoketi endake kaitatu Indi Nitu kutunga na wava wana thaiku miya ronka mashiri ni kuangule tere mama na menge menge na njere no manda nduku Rietura kwa nenjaru KK Thayo Thayo Mwadhikere diole wavata shono
0: Ogumekikite ni gutura kwivurira mo na mau marai matemo mamu vuruma we Mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungu ya Mwaro Medhari ya gutonya dhokori Tumenya uria wengi na uguri radhi na mbele dhokori sietu Mitamboli ya Wimwaro FM
1: Mwadhikere niyo kiagira Nemuweva kwa kwa ndoli shuma ndo tuka na kafakara Gatutonye dhokori ni kutumenya uria dhokori radhi na mbele na dhirikari ni ya Nerelete ne kuruta siringi mbirio ni dhatatu ili kutumeka Kukwethi dhokoro wa fataraisa na mbeo siya mbembe Na mara dhokora fataraizo kukona shiringi magana matano Na kwa dhokora wa mbembe kwa nanudhu Oyo ni Johnson Murethi na andeto manda andeku Johnson
3: Mutonguri wa vuri wiri ya muruto ni ya rakore rwa kiuga Fataraisa ya raithi ya rumaga mbukomu wa shiringi girigiri na magana matano Rewe kukorwe kiuma shiringi girigiri Obamwe na mbe ya mbe kukorwe kikwe idhio
4: We are going to subsidize maize seeds by 50% and reduce the cost of fertilizer by another 500 shillings so that a bag that was selling at 2,500 is going to be sold at 2,000 from the next 2 weeks so that we can encourage our farmers to use the rain that is coming so that we can grow more food
3: No mwingi na makiri ya gisigwini kia ombunge kia gishogo gisigwini kia ombunge kia kirinyaga ya katagate oba mwena gisigo kia ombunge kia ndi ya mwena waiguro ni mwugete ni makora kumari na dhe na mwena lia mekukoro magietha vataraisa eno ya raithi kwa nongeja ya makoro magiethi mwena wa sagana ange magiethi ngejagi ya mwena wa embu oba mwena ange kukoro magiethi gisigwini kia ombunge kia mwena wethala na vataraisa eno ya raithi
5: Usuwa raithi lila woka mwono oka gira dhaikumi udhiwoe namba na no wage gukinyirirwa waga gukinyirirwa wera ukarucio ni ugakora nura bataraisa ko uwe na tondu we okigira mibuku etano kuna ngari urona yo kaya bakora mibuku magana meri uyara uga nukugwa ona uroka goroka mithenyetha tukathira
3: na mwarimi ya mucere na makiria giciwini kia umbunge kia moya ni mugite vatarisha ni ya raithi ukagariria mabandite guku makiugari ngirira marakoro makimienda mitaratare ri koretwa ikivuthika matikorago makiona vatarisha no ya raithi
5: turahandire mucere na ni ndirare na message ya kugira vatarisha twathikora vatarisha gutire vatarisha guri vatarisha ya goro mono ona makiria yore mundu areciragiria riu besa iro rari na cio cia kugira kora gwa thirikari urathire gukomba besa ingi nigetha hote guthi kugura vatarisha kura matukaini
6: vatarisha kwiro ni gakorwe gwite kiuma ngiri igiri cio ni mabeni matherio mara tumenyerete kubenio ni thirikari ino ungigitara miaka ire kuma riu twerirwo ati vatarisha ni gukinya ngiri igiri na matano ne ti onekaga tariu ni turi abandu tuthiete gwika top dressing na vatarisha ni iragire turaguririo ya goro
7: vatarisha ira mugire ni maturete ra ngiri igiri na magana matano ta guku gwitu mwea utimionaga tariu ni turabandire turagurie vatarisha turagura ciringi ngiri mugwanja turagura kura thini wa angrovets tondu oneyo ya thirikari turerirwo itikinyaga ya ngiri igiri na magana matano koguo neno maruga ni ya ngiri igiri ni siasa irageria gwiko cia 2027
5: tondu augire ngasi ni kugwa na uga ngasi ni kugwa augire ngasi ikauma ciringi magana matano agicoka akiuga kauma magana thatu kia mwico augire ni mutungi augire no kauma ciringi magana thatu
8: na ona ngiuga uguo ndungigwa tondu tugiara ona ngiri thatu
9: Kamesenji diye nako kekire ini tuandikagira receipt.
3: Votre Mwaro FM kuma county ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Muraithi.
1: Angwe, ndine weze mwana mwaro era wanenda. Tutituraga ni gwetuli, no turizaga ni gwetutule. Nina kanyara murango thoko, rietura kwa nenjeru. KK.
10: Twarikia kuma thokori, eni kumenya uria wendi na ugurira thina mbere. Mitambori ya Wimwaro FM.

0: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe naundua.
2: Kwa umorelu mwetelele teati kuhenu kiyama, na kurea kumote tele ranginya na miyao kama yangai. Kena kwa bukwe na mundu weyaba, turati kirelia mundu weke. Kanyamu konyi telela, wanamuegwa ngerimua. Tandiko ino meraru mwa mamamamama uwi.
3: Kurelo tongo yu kila hawa tiradi uwega, nigena ya kuyetu iteleki. Kati uwe, yu maudume henge na sila nyenge ne odonyo kikuwa.
1: Dhele wa mubangu wa kivuani, tukuinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhele wa kivururi.
4: Le kilomita karibu izato kuzi utawa manje mpuruwari kuringa na wala mungu wa umi. Umataba, liu ngeriwa nikuwa ayatu vura kaa na uri, minta ondo niyaba angeta duwa na ndeko chwako vura na kato ondo, liu ingia ikorwa, no vura mundu, hake vure emera.
5: Ote mombu unge tuiga kwa kiali onoriku, tondo tuagiru kuhigo mombu unge agedi. Kuteta utuara mateta mitu ako ni tamamu sere tuigwe arato arabunge no tikwara gili na kuko mabutini ati na arato ari
1: tukwinda gira mare mara kuvuti wa mudikiria ku maripoti sia maturari direct in view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhine wa Jumatatu nginyegia Juma daimona anu dhiminyegia daigiresi ya kibuai tukiaririria marema vio veti yeturo na mugambo wa kuwa naguo kegweka nikivuwa nikiawe Mwaro FM.
7: Vipi Mama George?
8: Poa.
7: Umeona hiyo list ya back to school?
8: Eh, nimeiona.
7: Inaenda ikiongezeka tu, hata imepita kurasa mbili.
8: Haki.
7: Mm, nashindwa nitaanzia wapi hata saa ngapi.
8: Usiwe na hofu. Back to school sasa ni rahisi na convenient na Equity.
7: Ah, kivipi?
8: Unaona ukienda shopping na ulipe na one Equity till number, hautakatwa chochote ukilipa. Ni free ukitumia Equitel, Equity Mobile app ama *247# hash.
7: Wacha.
8: Pia unaweza lipia school fees hapa tu kwa Equity agent ya Mama Mike. Na isidoshe, unapoishiwa na pesa ukilipia shopping utapata boostika prompt ili kukamilisha malipo yako bila wasiwasi.
7: Wa, naweza pata hiyo boostika nikitumia pesa ya school fees pia. Wa, asante Equity, kweli imeturahisishia shughuli za back to school.
9: Back to school is easy and convenient with Equity. With Equity, you can deposit school fees at any Equity branch or agent for free. Pia, unapofanya shopping na kulipa through one Equity till, ukitumia *247# hash Equity Mobile app au Equitel, hautozwi chochote. Equity, your back to school partner.
1: We Mwaro FM. Gakaniko. We Mwaro FM 93.0 Orato dikiririwe mwana wakire tire Vimire sia 93.0.

Menuko Time. Menuko Time. Mgenge, the Reggae Ambassador.

0: Yes, hello.
1: Hello.
0: Yo.
1: Ngenge.
0: Yes, sir.
1: Ah, ni kauzi kuma kaungwe.
0: Eh, kauzi.
1: Eh, nini wakwe ni tambore.
0: Eh, he.
1: Tambore ni tete kunyita kunyita na ototo walite wega wega.
0: Thank you.
1: Kakwaza kakwa kanyitete kuwaza.
0: Eh.
1: Muno muno kakira ambora wa.
0: Nabadu.
1: Ah, nitiya nimeje kukule u.
0: Alright.
1: Kutangwa kibumo.
0: Eh,
1: he. Uzi wakanginga.
0: Eh.
1: Wanjira wangu ya kanyambora.
0: Yes.
1: Rista kwa ndo wapo kwa.
0: Ehe.
1: Na jenzi ya kwa hile hivu se baraba jumari kikumori.
0: Ehe.
1: Akele ke muno na jenzi yonde ya kikumo.
0: Yes.
1: Kwa na bara ni ya California tone ni nyendangana kumatura aliwe.
0: Ehe.
1: Ah, kikumo hivya na ukuro nyenche.
0: Ehe.
1: Na kura mkuje na kukuri. We moduli wakwa mendete muno wakata muno eta walire.
0: Ehe.
1: Musaimo.
0: Mukoria.
1: Eh, Mukoria.
0: Ya, eh.
1: Nazami wa Kavango.
0: Ya. Ehe.
1: Azumi aduria batani makereke muno.
0: All right.
1: Yini na mutambo no yote we.
0: Santi sana. Yes, hello.
1: Hello.
0: Yo.
1: Yate mbenge.
0: Ndima neno.
1: Pura adia tewe.
0: Noa kadogo kadogo tu. Yes. Alright.
1: Yes.
0: Yes.
1: Alright.
0: Yes,
1: sir.
0: Yes, hello. Aha.
1: Mukoro wa embo.
0: Eh, mukoro wa chuka.
1: Oko bua.
0: Kabisa, kweru watia.
1: Chuka teko to kuno kanyo wa.
0: Ehe.
1: Nwa siongo to kuini ya tu.
0: Ehe.
1: Ike ndelia andi njei.
0: Njei ya yava tu aborerete.
1: Mwela getiri.
0: Yes.
1: Na mwili ya katu punja na jia. Nwa li kamaka ngospero.
0: Ehe.
1: Nikara kai ka tu kai na dia kiongo.
0: Yes.
1: Aya lingo monene ate chuka.
0: Ehe.
1: Wali mira ba wote ba mwangu tu ro omonde ay na ba na kuku kwa eta ba Flamingo.
0: Eh.
1: Nene ate dia wo okadra rusi akanginga kitongo akiguma.
0: Yes.
1: Wange wenda maunde meokezera wanjira wangu na njero kiremba.
0: Ehe.
1: Wetereria bago kezera njero kaputi beni wa berista.
0: Ee.
1: Na njero wake.
0: Yes.
1: Wetereria wewe zira wanjua kwere mulezi kwere.
0: Ehe.
1: Kama amuta elewa.
0: Amuta elezo hata mukielezwa.
1: Aka hata mukielezwa amuta. Anaambiwa na anti Uganda ya hiyo. Lele wa genda babu kezera kasira iki demo.
0: Yes.
1: Na mwemba vera mekamo.
0: Ehe.
1: Kasoko kajinja kwa karulumo.
0: Ee.
1: Misali wa mbali aseno tole mbangwa. Ndio ankomano wakati gambu.
0: Ee.
1: Mwani kwa mwini to mwile paranga mwane la mwrengeti noyo.
0: No mwe.
1: Mwa mwrangi nyaka wakate ngombe na waka iwe tuloleria. Kuli nani tongwa nyama, kuli na wakithami, maria mumo, wamayai, bikei, wakagoto, mwesimua pamera njoku anjelo, kuli na Susan Waliro kagari.
0: Ehe.
1: Masambi kimondere.
0: Yes.
1: Matongorele tuye ni ite wakarimani na ulea ligase ndira ikirinari.
0: Ehe.
1: Umele siya wete karambuwe wedi ikiwa.
0: Ehe.
1: Kau iso nembia kuge rambu.
0: Ehe.
1: Ukena mela ya yuka giyomami. Na kue nambisa bukiringa.
0: Yes.
1: Aya Tanzania vira kami ni kiongoi.
0: Thank you mkuru wachuka. Yes, hello. Yeah. Ote maneno. Kwero watia inabana. Okay. Ehe. Yes. Ehe. Yes, I.
2: Santi sana. Good guys, she has me. Mitambo ni top CS wa reforma mudikire pande ya Facebook atoe chonjo. SMS line pia. Santi sana, big up this man eta kwa chairman mrethi wa Kiriongi. Mzee wa power sana. Aikuwa monotundi tena sana yese kumakure mwono wa karandini. Pande ya chuka mase wa karandini wa ukirasha. Yes, hello. Gaka niko?
3: Mimi ngero gireba ni yava mwagari.
2: Kwero watia wanyanya?
3: Wanyanya na yejirada yigeno.
2: Iii.
3: Ina na jina nogete mwono ni yava anjari.
2: Ehe.
3: Na nitu kwa la jana ndago ambaze ya roa guria izerewari.
2: Yes.
3: Ya gendu magwe wa anjira vundi mwene wa mwene wa mwene nyombora maruga mire waruga nyombora mena. Mwereza ni mwangangi.
2: Iii.
3: Hizi mba mwene uwezwa ndene na karimi wake maruga waruga nyombora.
2: Ehe.
3: Hizi na mwene uwezwa udikiri jimutambu wa mwaro hii.
2: Yes.
3: Nimewe ni mamugoro ni njeru giremba. Nuhu mama njeru katema na mulu witu wa majagua genyatae varia.
2: Iii.
3: Vale kipo nuhu tulaya na agezi ya ra. Agine zindai gure guwi. Gure guwi.
2: Yes.
3: Ina mulu indigo witu wa miri zara. Na mburu na njage na zege ngina mera zekale hutugu ikali wa nyanya.
2: Santi sana wa nyanya.
4: Aule mwana uwem.
2: Waka ni kwa seno.
4: Ete mkange.
2: Ndiyo maneno bana kweru wa terasta. Yo. Ama new. Ama new maragwa kiburi bado kiburi ne Pro Max.
4: Yo
2: ya mzai. Eh. Ni boji gare na gare
4: ni
2: Maniu ya naro kakovoro wa tina mechi ya mbelegezi ndaga ligi.
4: Ya tetra kini kwa nilipo na hivire puwana.
2: Eno ligi ni eto Manchester ya nasi ndo angemu ya mbelegezi ndaga ligi.
4: Natikatone ya nitukona.
2: Natikatone.
4: Ya nitukona kini mutaye.
2: Ehe.
4: Asi unema kiti emu.
2: Yes.
4: Aku tu lebar ke, ini mana miru tu mungkin mana aku buat
2: eh. Ii.
4: Aku tu lebar ke bumi.
2: Ihi.
4: Aku tu lebar ke negara mutamori. Mereka buat orang mana orang mahu lagi asyik betul kerja kerja apa kerja sih juga ini.
2: Mereka mana kita nasi kan nari?
4: Kami kita nama ni juga, nama tu juga, nama kita nama tan tuan tuan tuan kerja mana juga kami pakar sendiri so kerumun mengi misalnya tuan ni hanya cukup aku ira aku misalnya.
2: Ii.
4: Ini ni, tu kerja bicara misalnya tu kami mana mana mereka mau mana mana John.
2: Safi. Yes, hello. Ndagi kaneta idha tu itigareti yese kuro kivanda mudhikiria madhama dha shiga na dha ikomine mwe. Yes, mitambo ni topze mudhikiria mevota ni kameme kawwe mwaro FM. Na kuina mwese urite mudhikiria wetu mitambo ya tu topze yese kumakorea u mwena wa Mogoi. Yes, Mogoi sublocation mudhikiria ni mudhuri uretua John Mwaniki kapisa. Ungekuwa unaita mudhuri yo mudhikiria raulire mudhenya we goro tuko. Yes, kinye mudhikiria to the nearest police station report vau. Kana no koro gikinya family mudhikiria wetu mitambi yetu tubze kwa kene kure mwana wa Mogoi sublocation. Itura litagwa Mogo. All right. Yes, tuna ne madamada 10 ne mombe taka mgengere gambosla tuna DJ Sage Kenya. Mitambo ni tubze yes, mevota ni mwa Royal FM. Wega mnoza ili keep them coming to na post already vino wa Facebook page.

0: gumekekete nigu turakwivurira mama ni matuma mari turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ni daikomi ni mwe siya kivoi mitambori ya Wimwaro FM mudhikiriria ni nagukethia ngivokaga muthenya waku nuthiete na mbere wa wega ni matemo ma itharire na nie mwendo wa gitunga Warere maskuru maravinguru na mo maskuru mangathisiguru magiosa siana arutwa ni marorua matiga kurwe ugwatire wa metugo mesoku irenge kurwe kithukangia mataro mao kulingana na chief officer wa mithako na taranda kaunti ya Tharaka Nithi Alex Kinyua arutwa ingi mambagia gutumira ndawa ngananie makinya skuru ondo tumaga makoro makithukangia utoro wa utoria Monica Nyaga aratariria
2: Urani chief officer wa mbeo mbithi mithako na ondo ile kaunti ya Tharaka Nithi Alex Kinyua ni auritie arutwa maria makathie university kwethema na maunto maria madhoko.
3: My advice kire anto maria monthe mathiete colleges and universities whether from Tharaka Nithi county to other places or from other places to Tharaka Nithi county neto kumalomba. Muntu athie kule athi alimwete shukuru ni athie na mwolo otomwe tu kuthoma na kuthondeka muturire wawe na maisha mawe na ma community yao muntu athie shukuru aina mwoloto wa gucheria kithomo na acherie kithomo kigiga mutethia na gitethie community yao kule aumete na gitethagia even the ni twenda antu mari ngia shukuru ana muntu akithie kulu the interview agola go acho da muntu nugo kona muntu ni so ni abati
2: ni kule athie tena mbere na kuria ciari kulumagiriria arutwa mare university na ngeya kumamenyerera
3: aciari meto ma Tharaka Nithi ni tutuike antu makulumiriria ciana cietu kuria ciathie athie shukuru mbi very concerned ukaringa kathimo kamenyaga na muntu nu ari sawa in fact mama athie the especially fresh tika kuona takale muntu mugima muntu we na thimo riu ringire ukamuria kana ni muriu atigache gukathie kuia
2: ni miari eria hiwatitwe mbaru ni mama ma aciari na kuga
4: mwana waku gutirio wa muciara gutirio mbukarikania nake ethirwe ni primary ari ethirwe ni second ndale yale ezro ne university yale na ukathinga teredia bunde ukathinga teria erothi yake ukathinga teria finances yake wanora tawawere wanamukenda kumenya
5: hata kama mwanafunzi ameenda pale university it is important you follow up be talking to them visit them and give them a chance to even express themselves to you without judging them so that they are very free to tell you whatever is happening in their life
2: makiria makioria mbea ombethi kwithongeria kiri mount megie urimi uria ukamaretera mbia
4: na ciana cietu ni machoke na risabu na risabu kwina mbeca no muntu no arithie nguku no arithie mburi
2: chukegamba ng'ombe mbita Monica Nyaga
1: Rais William Ruto no thiete na mbere gukorwa agiukirira rais wa kana Uhuru Kenyatta muthenya uwo munthi mwena wa Narok mutongoria uyu wa bururi akithina mbere gukora kigwetania rais Uhuru Kenyatta na njamairie agite aravanga egutira narauma gitire mwaka moku mutongoria wa bururi agikanyirira na kuga angethaniri yake matina kioneki wa kionde na matingitethia bururi
6: Unajua wale watu ni wakulipwa, wale watu ni vibaraka, wameambiwa ati wakuje wapinge nini. Mimi nataka niwaambie nyinyi watu wa kutumwa, watu wa vibaraka wa mtu fulani. Nyinyi tafuteni sera my friends. Hawa wananchi wanataka kuchagua sera ambayo itawapeleka mbele. Hata kama wewe umelipwa, hata kama wewe umekodeshwa, umeambiwa kwenda pinga housing. Wewe uwezi kutumia akili kidogo, ati unakuja kutuambia ati unapinga housing kwa sababu kuku haiwezi kupanda stairs ama iwezi kupanda orofa wewe tumia akili my friend wacha ufala usipinge sha bila alternative Musikubali viongozi ambao wanataka kutuletea fitina ya ukabila. Sisi tunataka tutembee pamoja kama Wakenya kwa sababu umoja ni nguvu, kujitenga ni udhaifu. Wale watu ambao hawana agenda wanatuuzia sera ya mama, siasa ya mambo ya ubaguzi, mambo ya chuki, mambo ya ukabila, mambo ya fitina. Sisi tunawaambia Kenya hiyo haiko na sisi tena. Hawa wananchi wanataka kuungana. Kwa hivyo nyinyi watu wa Narok mnasemaje? Ati Narok mnasemaje? Narok North mnasemaje? Hebu nione tutam ya Narok nione tutam.
1: Mwethewa matemo ma idharire na nie mwendo wa Gitonga.
0: Ubu mekikite ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro.
7: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugi kiara tiri na kabiro ibaro lesio Ndesi ya medhako goko vururiri na kema vururi Gato butuke kuona we mwaro FM Mutambo riorarea
1: Ando ewe kuma hagisigore kia umbunge kia mbire north ni mara kanyirugu korwa Magito nyeri la midhako reta njira ya kuithe manamogu wati manda wasi ya kurevya na wiki nae Reta na rele kiuma kui makoche iravu itiganite matongo retu ni urewa iku ochu wa Riando FC Maina Kirigi
8: Mwana inoni mwati Nwa ke mwana kele kele mwile sukuru wa leu Ala kekita ikimu sukuru wa kwa kitena ambia luka kwa kwa chale jireu Mwana kiosu wa natiba sukuru la gendele na mwvira la liku sali ivarua
9: Personally, le mwekarangu kila kwa mwvira na ombo liye mwana Siti kire tu itonye kivarole Ate tondolewe kivarole ukuru wa natai mnini mwono Ya kwevia kanangi nya ya uwekora we uweka mevia So na ingema request Tuti kire tuto nye tuto shiriki yane na sports Kwa hivyo kwa ni sport, ekoro ni football, kana volleyball, kana mwta kwa wende
10: Nini nkiyo ni imana iso nwa siyo merie na tukina forma gudi ya ngudi tukila kana magitia na mambo mauma maadawa siya kure
9: kante edo kime dako aso mwono wa mbere nozi tutiki ito vuvwa nge request county as from kuma we governor wuko wuko ya my MCS onde ato ngoli onde maturo redye ivaro siyeto maturo provide na mevira andeki andako imona siyeto iti yeto nye vino wa madawa
1: Na kavindariga kato kurotuki mreka uria rigi ya FKF a Eastern Conference Ivane na uremuruga muvane ukinyagia riu.
11: Rigi FKF ya Eastern Conference League nera kinyira muthia weekendi nera vetukire kure thinu wa pool D. Embu Green Berets ni amara tukiro ta vota ni aligiyo marina points merongo na naimwe buva kutha kangu sene merongo ili naimwe maumeto buva ni timu ya The Black Foxes arewa na amara lina points merongo na naimwe na amara sinda nete na wengi wa mbao na amba idha tu amara li timu ya Kanga MFC kumagisigo kia Mbeere South aramara lina points merongo idha tu na kienda maumeto buva ni timu ya Awakening Lions FC marina points merongo idha tu na idha tu timu ya Karaba FC kumagisigo kia Mbeere South mara lina amba idha no na points mirongo edha tona emwe na ya timu ya Embu East Police marari na point mirongo ere na inyanya mari namba idhada tu timu ya Live Wire FC marari kire mari namba mugwanja mari na points mirongo ere na mugwanja nao Black Stallion marari namba inyanya mari na points mirongo ere na idhano timu ya UNESCO FC marari kire mari namba kienda mari na points mirongo ere na idhato maumeto vuvane timu ya Zenshin FC mari na points kumina kenda timu ya Panga FC marari kire mari namba kumina emwe mari na points kumina emwe vuvaku dhakanguse ni mirongo ere naimwe. Na yo timu ya Shinas FC ni ya marari ikiri mari ya mudhia mari na points ithano vuvwa kutha kangu sani kumina emwe. Medhari ya midhako ya Wimaru FM, beta kwa pita Mungai.
1: Mwethio mwavro ma midhako idhariri na nie mwendo wa Gitonga.
7: Nema umerera na mutaratara wa midhako ibaruri sionde. Guko vururiri na kema vururi na uwe mwaro FM. Mutambo riorarea. Medhako rito tira daga mugio Tondo tomenyaka igo tora Namena iko dama Mama na menge menge nukavitu ene mufango wa sports kick Wanjuma mosi dhaiko mingi nya dhaigiri

0: suma kume guroire mari ginyege nderesi aronje kume rathiro ginyege dhuiro kume gururi andhi ginyege idhirarori andhi mama ni movuru mawe mwaro FM.
1: Mbarire kuria mwingi wa kaunti ya Embu kumuvakanyaga kaire kurikia mirandi iria ambirirete ekari aitora ria musaragere mwana wa manya tagukane kwagagwa ningi mamigunda riao na njira ya kiritiri kuthie kia mbere kwenda kirigiriro gitsero huyekari agisigo kia umbunge kia mbere south. Ni inagukethia muthikiriria ni revoka muthenya wa kurai mwega ni na kunyitogi ni medhareto ya movro me movro na jirandikiro ni ukambita mwendo wa getonga tukiambiria movro metunete mwingi na arimi kumeturari ria musaragere wandiri ya kirimari manyata ni marauria ruvongero wa kuramata nyamo sia kithaka vururire KWS wikinyeturari riri yao na kumateithia kuvitana na ngima. Kuringana nao ngima ino ni madhiritie vinya kuona ni ithuka ngitirio migundari iria mevokaga na maina wagagu wa gutirio sia kuria na sia kwendia. Anthony Ndwiga na ripoti ino.
2: Makiaria mai migundari yao itwaririria musaragere aturia na arimi maugite mathitho kwa maina wagagu na athara ikumana igia na ngima iria ithiete kwa ikigumira migunda yao na gukumana ngira irio na iria cienge kwa ikirira. Margaret Mutito na ule ni murimi wa ngandamia makondo vya gwata na indo iria cienge augite vai mwaka mugima thiete kwa aya tharari kuona ngima ino ira ukaga mugundari gwake na kumwana ngira irio ciake
3: na mwaka uguo the ukiambiriria ngoretwe ngigia na ngima yaria makandamia wana mbembe iyo yae kuo kimera giki mugundari siambiriria anacio ukavurangia ikirisagira mitiri iguru
2: arauga wagagwa ni kuona atiri wa muthenya maturaga kurira ngima ino iria cio itirakwa ikimetigira na uguo akuthina mbrewe kuthukangia irio ciao
3: nyamwiro kociukaga kiroko na ndimu menyu kociumaga mwena u no niko ciukaga igoka gutusambulira uko mugundari makandamiari reu mavinda menge tugeranagia nacio guku muno kurwa nacio tugicikagia mathiga wacikia mathiga mwena wa ngurumo ikithangata mwena weguru wacikia mathiga mwena weguru ikinyuka mwena wa ngurumo tugiakagia ona miaka
2: e fantas nyaga wanake ni murimi iturariri agitariria wagagu wake wa kumanagia na ngima iria cio imwanangite urimu wake
4: e fantas nyaga mugo na gwetwo ni musaragere na guku ni muthinie muno ni magona na ngima irauka wa kavinda ikarea mbembe ni ndi mbembe viu na igikura ngwase na ngandamia na riu ndiramenya ni tuciika atia
2: nyaga akiuga aeta murimu wa makandamia ni mwarevokete niguo avote kwendia na gucokia ciana ciake cukuru no ati ngima ino itiramareka
4: ika ni ithukitie muno kavinda karaca na ikanyuma nginyagia thayu na tinirienga nginya andu nginya guku kwa neimba ni irathie kuende na twathie na thigeria kuirira irangaira ikauma mwena uyu igacoka ikangaira na mwena uri wingo wa mugunda wa ngurumo koguo vai na thina nyingi muno na ndiregua ni munogu nondu ni mbikirite asara nene
2: leu na leta nimwe magikaira rugongero wa kuramata nyamu cia kithakanirwo KWS wikinya itura riria ona kumererekiria ngimaina niguo makate kuthi na mbe kwa maina uri mataina wagagu
4: koguo niko turauria uri atu utethie kuma kwa thirikari nigetha na uke yocere nigetha tuhote mapate kuingata nyamu ino ni nyinge muno ngaciara na guciara na kwanja yathie kuanite imwe kuete twana twire
3: Euni na yasima yonve nyenge voya aiki are masugure kagira nyam uburore wa nyamu na thirikari ya kaunti ya Embu ya tongore tuene mwesimiwa tisere barire ndethere duwe nyamu ino itike kunyalira ringi
2: nge reportera kuma kaunti ya Embu mita wa Anthony Ndwega.
1: Ekeri agisiwo kia umbunge kia Mbere South na makithere momete wondire sia mavuri na kia Mbere maino ndu ago kenerera vuva wa varavara ya kuma kiretire kuthi kia Mbere kwambiriria gwikirwa rami makiuga matorete metrete murandi uyo kwa miaka mengi. Ekari mugite marevoka murandi uyo nugu senje meturire yao na njire ya kwagiria maundu megi uthiei biashara toria Peter Mungai ara tariria.
5: Kwa miaka mingi barabara ya kuma kiretire kuthi Kiminda nginyagia mutuo bara ithino onti ya kia Mbere ikoretwe ire gitango nwariu vuva miaka mingi ya gitango ikari ya wondisi ya mavure na kia Mbere ni mambirete gukena na kugea na mwivoko kumana na waki wa barabara yo ire ambirete gwikirwa rami makiuga miturire yao igacenjia.
6: Natambuge ni uni ku muthenya wakwa wa mbere kuona rami igikirwa kuma riu naciarirwa ndiana ona undu toyo ngenete muno nundu wa maundu aya
7: kambuge ni tukenete nundu wa maendereo bame na injinia tondu ni kuma nambia kuthurana miaka yombiranete ngindiana na mundu reka wiro uguo injinia reka ni tukenete tondu riu nyane tuaenjoy kuthina maguru tondu nginya rukungu gutire gutire ngi
5: atwarithia boda boda makiuga kwa miaka mingi uthukangwa barabareyo amasongagirire athara ya gutinda makithondekithia bikibiki ciao ekari makiuga barabareyo yari kia gwikirwa rami magakora mavonokete kumana na mitino iria iramatigaga na ndivangio cia kugwithwa ni nduthi
8: umara wivo ni ati nituravitukagira challenges ngorani ngorani barabara rino tondu ta kwaura tutiravataga kuthiwa ega nondo wandaka irakora kwa nyingi muno aya thaino ende ya thano nalio bado irakora kwa challenge nondo wa rukungu ukithiro kuite customer no regwa customer ju no rathi akenege na gatondo kurio murutire amurutire mutheru agikinyagiritire akinyire na rukungu so customer ji akegwa mweganeru viki viki ende chio ndera toraga garage ureza kwithira wauma na customer kura wauma wakinyakiretire no nginyothie garage tondo viki viki ne thukire
7: nyire ne muweuga ngirare no ngaunika kuguru ngekara ndi mweri meri tano megimanda ngithi pondo no tha no ngwa mathina ira ikuru cia mairiko cianjera na marukongo menge mokitha nyandere ba gitora viki viki ndirona kabara akinyira tondo tarune ra ira tubetukire tugioka tukiwe tukiwa kirikori no ndwa rukongo tondo nyandere ba ndona kurara akinyira
5: wa ngwa mabugete riu mare na mwevo kwa gukinyagia no vutho maketha ma kuma migunda ringinyagia thokore kiretire ni undu makanyivagirwa thogora wa gukuithia na kuvano kwa hadhara ya guthukanga kwa maketha ma barabarari
9: andu aya mevakui mavukuvikia na barabarayo migunda ni kuya vario wana maria mekuraca ndari wana mwekaga vario tondu mundu akaugaga ni just few meters from the tarmac koguo migunda ni kuini kris vario na inyamu iria turimaga ni kugia access ya haraka muno ya kuthii
5: waguo maugite marakoragwo makithinika makithii gucaria motungata ma ugima wa mwiri na makiria kuria atumia ya rito maugite ngari rimwe na irare mawoni kuthie kumana na uthukangwa barabara na uguo gucongerera mathina makiria kuri arwaru
7: atumia makiti mathibitari mara marito mara tumagira marena thina mwenge matondo nyia ngari weta ngari utuko ni raraga uka nondo ranjire viana mara yani mathirira ku tondo nyama tingi matise masamani na ngina na ndonyira tondo jena ra ya marori na marori mau na mama njira ra gitaru kongo kwaga kwaga kwaga kogo thaino ana magauka marori gutina thina tondo gutina rukongo gutina ndwe gutina na thina yetwa na ruthaino
5: ekereru ni masokreti president William Ruto nga thoni ondo ago kenya ndire murandi ucio koko magitugira mombongo gesigo kiu njine na ibati muruki ni undu agutigirira kiranero kia waki wa barabareyo ni kia kinyanira
8: tuli athuranu miaka mingi na tutire twanona undu toyu tuturite tuvenetue tukira gwa tuthurane ni tugwikirwa rami lakini kwa mbuge ni eko ku mweshimiwa wetu na ibati muruki ne murutu era mwega
9: mundu anangikorwa muthwiri atia angika undu mwega ni wagirore kumuciokeria ngatho koguo vau rami ino irekirwa twathire atukirwa ni gakinya umonde ni yo ni ndikire
6: injinia ni tutam Ruto ni tutam no ndo ama ndo aya tendo tambuge thinu ando aci monde ndurite thirikari no ni onona nie kendutira wiro uri akoretwe kirirando
5: medare ya mobro ya Maru FM kuma mbere the rock count ya Embu mpeta kwa pita Mungai.
1: Tukithi na mbire na mavuro metoni ya tehingavana wa kaunti ya Embu sisiri mbarire. Noriti mwingi wa Embu kumavaka nye kengi kami ya ketano ni gwari kimirandi iladhiri kari yake ya mbire retie. Mbarire wa ugo noriti kari ya Embu matia tekele kufitizo njira ni ateti aria ugi itamatonaga maundomega maria meketwe. Anthony Ndwega na ripoti no.
2: akiarĩria mũingĩ wa kaũntĩ ya Embu Cecily Mbarire aũrĩte mũingĩ wa kaũntĩ ya Embu kũmũva ĩtĩna rĩa kaĩrĩ nĩguo akande kũrĩkia mĩrandi ĩrĩa yambĩrĩtie gũkũ akiuga makĩria mũingĩ thirikari ya kaũntĩ ya Embu ĩna moroto wa kwambĩria kĩganda gĩa kĩa ICC nĩũgĩtigia atĩ nĩgĩatuĩka gĩa kũthondeka iria na rĩa rĩkotetheria arĩmi a ũrĩithia wa ng'ombe cia iria
10: kani nĩ amũboya mũmbe nabasi njoke kuo rĩngĩ thirie wĩra ũrĩa nyambĩrĩrĩtie tondũ nethĩrĩrie twĩ bandũ baritũ nĩtũkĩte kwambĩrĩria factory yetũ yeria kũrĩa rũnyenje na twĩyambe mbeca nĩ national government kũimwe tũkũruta kaũntĩ nĩgetha tũtige kũbiraga iria rĩetũ mĩrũ na iria rĩetũ kũrĩa Brookside Nairobi tũkathondekagĩra iria rĩetũ gũkũ gwetũ tondũ mũnene wa bũrũri no etĩkĩre kũndekereria KCC ya rũnyenje ĩtuĩke tũmĩkonvati ya the factory ĩrathondeka iria rĩtanagua na mwembu
2: wanakũnaĩ wao ũguo augĩte watĩgia kĩganda kĩa iria waneo thirikari yake nĩwethiĩte kwegĩkĩra kĩo na kuona atĩ wana ũrĩmi wa kahũa nĩ ũrakinyanĩra kuona kĩthĩi gĩa kabũtĩrĩ wanakĩo nĩgũkwambia gũkũnyua kahũa mĩthenya yũkĩte
10: kũrĩa kũndũ gwĩtagwa kabũtĩrĩ twĩna mill na no ũkora andũ amwe maĩ kahũa gũkũ mũtici twĩ mill nene mũno ĩna kĩthĩi gĩa kũmirũ kahũa kũrĩa kabũtĩrĩ ĩtagwa Embu Coffee Mill
2: augĩte thirikari yake nĩĩcukumĩte na gũtigĩra atĩ thirĩ ũrĩa ũrekĩthĩire gĩkĩ nĩũreketue arĩmi na ũguo maĩ na ũbata wa kũthĩa kahũa ũrĩa guo marakwa makĩenda
10: Coffee Mill ĩyo nĩyambĩte yagĩa thĩna yaĩ nene mũno tondũ twarĩ na rũni rwa mirioni 172 ĩgĩtumwo twakombete mirioni 99 nĩũndũ wa kũrega kũrĩba rũni rũu rwongerereka rwakinya 172 million nĩũndũ wa ũguo gũti cooperative ya kahũa Embu ĩretĩkagĩra kwendia kahũa kao kana kũmirĩra kahũa kao factory-inĩ
2: agũkũ akĩũria mũingĩ wa kaũntĩ ya Embu ndũkayakuo ũkĩbenerua nĩ ateti arĩa mathiĩtwo kwamũkĩra thirikari ya kaũntĩ ya Embu gũtio ũndũ ĩkĩte
10: atĩ gatagatĩ ka manegene ma mamonde tũraigua tondũ ĩnegenerĩtuo tondũ tũtonyie kwĩ ũru nginya twarega kuona kĩndũ kĩu ngai atũrathimĩte
2: ngĩ ripotera kuma kaũntĩ ya Embu mbĩtagwo Anthony Ndwĩga
11: Wĩmaro FM
1: Tukithi na mbere na mavuro metu ni ati nyomba mirongo iri na imwe thiini wa njira ya Kirugoya ni ivite na gutuika mau na gutiga thara ya makiri ma mbia kuringana na komando wa borithi wa Kirinyaga Mohamed Njire nyomba ino irekeragwo ni mavitha a kugitira njera akiuga mwaki uyu umanirira musuma urakitwe Johnson Murithi na ripoti ino
12: nigutumukire mwaki munene thiini wa nyomba cia ukoma cia mavitha njera ya Kirugoya na kule nyumba mirongoro ne muikorero ikibea
13: ni wa GK prison Kirugoya ni kugeira mwaki wasi na nyumba sia vigali
12: na komando wa mbuto ya furithi ni wa kaunti ya Kirinyaga Muhammad Chire kurerekana musuma ni guo kororo uke watie nyumba isi mathaine mathai mwesia kiroko uku kirekana kuma na ovitho mwe umatoro mavithathi mamu wake kuma thini wa thirikari ya kaunti ya Kirinyaga na mara makora kwa mariganiti na njiro ya Kirugoya ni mabotile kukoro magiteithia mweno mwe guku makiuga mwakiungi thiri na mbiru na guterema nyumba shio thene ingi kororo ikewea
13: na ni ugwati muno prison ni neimba kana ni kubereirie kuria ngari cia mwaki ikomaga ya ndi ya Kirugoya
12: huko komando wa mbuto ya vurithi ni wa kaunti ya Kirinyaga Muhammad Hire akiguthuthuria ni wambikito mavitha ma matigiro matari na nginyagia gwa kuikara huko MC wa Kirugoya ni Eric Musina akiuga ngari ya thima mwaki ya thirikari ya kaunti ya Kirinyaga yagirwo ni gukorwo ikigoro thutha wa gukorwo ni makororo makibitukia ciringi mirioni 50 huko akiuga Kirugoya ni kugumiirwo ni mwaki na njira nene
13: mirioni 50 cia kugura ngari ya thima mwaki ngari njeru na ikibitoka ni mwaki wa kindu mugwanja thiini wa itura ria Kirugoya moonlight twa fosiro kuboya ngari bale babire jua kali sheds twa fosiro kuboya ngari yo karatina ona bale a bakube na clean shelf bendu keitha tusia beire na recently komisi ya beire abakanja ta mwena wa kaitheri ya tuirega gukoro na harambe tukita ithiriria andu acio
12: ngirivo tremaro FM kuma Kirugoya county ya Kirinyaga jitago Johnson Muraithi
1: Matongoria wa kiama kia ndisi periga viga shagwa ni wagiveti kiene rende kiviari ya gutigira sema emosi ya yoteti minemo ya vururi irunga miyavura niri aitrua angurani. Akiaria vende ya kunyita ogeni mumbunge wakamo konji Yusuf Hassan dhinu wa kiama. Gashagwa hanu uvio tenambre na kumareka amrutiru wa wira wadhiri kariere suri mruto agikanyire na wanginyake nuka mwakamoku. Natura mandiko ito mavuro enina wakamoko arataririya urumwe wa mongetha niro nuhone kanite kukorwa ugete vinya makiria uosa utuonguria wa county ya Nairobi.
14: Ndiyo uyo mweshimiwa na ingia kwa chama ya DCP. Wapinduru, wapinduru, wapinduru,
15: wapinduru. Nidhini wa mshamani uyono ureo kure hete ya tetiha mwenaro umelelia shiama itiga netesiamu ngeitha niro. Na kure ya motogoria wake ya makia DCP ligadhi waga shagwa. Aige teo dharine mworoto wake ya magia kekurugamia ahurani lia ite gurani guwothe furulini. Akiugawe dagwe tekiraishu kwa kugaya niyo kuligina na hinyawa shiama. Na ohogothi ngelelia teo kiama. Kire na kihoto gia giga tifa kurugamia muhurani liwagi teo giyothe.
16: Mimi nataka niseme hatutaki mambo ya zoning. Kila chama iweke candidate pahali inasikia iko na umaarufu. Sisi kama DCP tuko na umaarufu kote katika Jamhuri ya Kenya. Na tutakuwa na candidates kila pahali. Na we welcome competition from our friendly parties in the United Opposition.
15: Ida inyoluna orotete kema kia Jubilee akiweni kire meto ni kuramata ame baake. Huko akishukira amwe ame baake kudikeu. Ufagai kudisha imwana. Angesha madharikeire hidi ya mshamani oka untene ya Naikuru. Aki ugate dagweti kira mungedhani rogo kilitithani ona gai hashi ya kioteti.
16: Mchumbe wa Jubilee anatupangia vita na kuru. Na anasema Jubilee tuko pamoja. Sisi tunataka tushindane kwa debe. Wacheni fujo, hawezaidia nyinyi. Ni aibu sana chama ambaye iko kwa upinzani inapaka guns kama William Ruto.
15: Na goku akithina bere kwehura githuri kuramata uteti wa atogoria thirikarini ya Kenya Kwanza. Gashagwa ugete urume wa mngethaniro ni ureketie kuhanda milimo shine mnene wa Kenya Nairobi. Ugetanya kuhiyokee turwa nyige githuri na giokete.
16: Juzi nilikuwa Narok bali Narok East amekibia hapo leo. Nikaenda Emurua kesho anaenda huko. I've confined William Ruto back home. Naye Soprano nimeconfine yeye Saraka. Competition in Nairobi is between DCP, Wiper and Leader. Luckily we are on the same side all of us. Mambo ya Ruto na ODM ya Oburu Nairobi kwisha.
15: Uge wa Kenya cheto baluni hato goria game wa hwine wa mungi dhaniro. Mwabuge mweru kia maine kia DCP Yusuf Hassan agito goria runa ake. Uko midi ya uteti wa ukafira na kugate matigwete kiramu ikali wa kante ya Nairobi. Udhia nabere na kuhinyerere karege.
17: Ni kwamba Kenya ni nchi moja, watu moja. Ni bora tuwe na undugu, mashikamano, tupendane na tukae pamoja.
18: Nyinyi watu wa Nairobi, unajua ile mashida tumepitia, sindio? Your Excellency, ile mto kuna bomolewa kila wakati, unaanzaga kubomolewa kwenyu, kiambio ikibomolewa, sitikato tunajua pia kinatupata, sindio? Imefika mahali vipindi ya Nairobi, tumefika mwisho.
15: Kuma kante ya Nairobi, ni eje tago wa wainaina, waka mkwa.
1: Na

0: Town ithimire cia 93.0 gakaneko wowe mwana wa manyata siakago wanangijia kirechire rura tugwatithia gutewa na ici ithimire cia 93.0 kwiwe ungenda kwanirira na tu emenyithia cia ikuka na maundu matiganite tucerero wa visire yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama Kagao Hardware kana tuvorere thimu kuvitukira 0721 648385 waranirie na njero.
1: We mwaro FM no atu diete na mbere gukumenyithia muvoro atore madiete na mbere na gwikika na riu ungikorwo we nondo wagonde ungienda gutumenyithia we miena ya kiretire gashoka kiambere makema karava makutano ruika kiamuringa wanakana miena itiganite gicigori mbunge kiambere south eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu muno wa mbere south ni kipita mungai
2: medhari ya muvoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa pita Mungai.
1: Ekovito kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja igire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idhatu emwe. We mwaro FM. Nyungu ya movoro.
0: We mwaro FM. Tutururu meridia kule mwana wa Facebook, TikTok, Instagram, mwana YouTube. Tuaranirie.
3: Kuhira kwa duko neguwa nginua madugunda. Nariwa anegwa kukemba menyane kabinda kakwa ishorania na nchaki Kingpin. Njumatato tuwa komani siongo. Tuka mwrekore kura ali iso negoro na watinda atia.
4: Ewa kevush.
5: Ni mwaro karibo.
4: Ni ondoshi watia ngasi kaniza alite mweza. Kaniza ya natorana.
5: Kana kanagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura.
3: Njumaine narieto kadubira andoko mungari. Uwendo kagia sama. Tuguku mekati mare.
4: Nadi na vana mba yenge tundu ni munu mume na ni muvau na ni indire. Ninga aje karuma mutaboro na yenge na wenge vahavo hako.
3: Aramishi tenge wa siangongoti. Omenye kambeni na kambeni. Ini yaba ni kipoto kire kiunanga kota mutunge. Tutonye shivido ome. Utetioro menyambo.
6: If anything happens to Rigathi Gachagua, William Ruto, you will not have a country. Beginning with yourself.
7: Wewe umekua uongozi miaka hamsini. Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe, unataka aje kuongoza Kenya?
8: Na anajua hakuna budget. Tukitoka, Matinga inafanya nini?
9: If I don't respond,
10: yes, I will.
9: You mislead. Two
10: order.
9: It's a 76 check.
10: Order, Governor. Order.
3: Tuge karikori unju matatungi nyara mishitha igirisi ya kevoa idu kishia mbiko vana na nando. Nginyatha vita shio tuku. Mara getangi nava we mwaro FM. Nanjaki Kingpin. Nimbuko tuku wakandorango nyoko diwara wenge. Tika kuga, modikiriria. Nekovoro.
1: Uteri wa gukuma nduma ya aura. Kira ukumigia kina. Wamondo nekwe banga neguwa au magare adhi umandhiri wake. Natuwa va, nuwa gotuwa muadhi.
11: Romanda gukumia. It's about the time we say good morning. Good morning.

0: na veapa handi ya kumenya mirandi iri egekwa indiyo kuwa mirandi indike au kai kuete takwa ya ngava na kuiva ndunda nerewa
1: madhama na makodoleka kira ukugia kuwa mwingi ya mwananchi na yo iga kuvakanya kamugambo wako kugwika
2: na mali ya zari yote mara kidyo kwa mishara menene na ungi jimzi ya ndutu matiri kia kyo kwa wano wa menji
3: kuenda mwri muonte akuro wano wa mea akuro wano wa kawa akuro wano wa ndigo akuro wano ambeza mubukori
4: kutipati ya kuwe hali ya kuwe moju beto moju
1: Itanyaretu ni gutigirira no atokirwe ni uri bururi urega riura wa muthenya ni wa muthenya kirauko kuma dinasara ginyigitha inya sia kirauko muri dimboya na wanja wanjiro mama

0: Kwemaro FM.
1: None ngesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya maturari na Wimwaro FM. Gatugu kume mweno wa manyata.
2: Yari miau redhi ya wangugo kaunteri ya Emburu ni makaidi tethirikari kutonyelera ni ukuonya atithogura wa ilio siyangu kuonura kwa okegua. Niguwa makanda ukuwa makivota kutuwa hithi na ambere miulimio ikuwa na madhieta kuwa makerele mererua ni uredhi ya wangugo ikuma na gena thogura shio ilio na woku vidalia engu wanagooti ganeria na kuambiri ya ole muengi.
3: Makiari ya vingu ya kithomo kira kira tamani tuweka indari wa Osent kathidu kutawuni ya Embu alimi yangu kumauge teku marangina ndogoro wa idoji yangu ku ni uvilete kuoto makuwa ulimu hao onduma enda dhirikari kutonye na kutikira ta idoji yangu ku ni ya kuoshene raithi ni kumakanda kukinye ndiri ya ulimu hao
4: na kithomo kira tuwa bambiwe ni kithomo kira ni kira tutedia kumenya maundu kana challenge kira tuwa vituka kira ni tura menyari ule toka kwa watu kita kukwanza kwanza tusiyote tu ni mono ni tukura wana dena nyingi mono mono tuwe kakura tukura kakura ni tukwile
3: wanakunae wa uguo alimio oene ni mambete mitatra ya agotikile atingu kusia onilo na doko na njire ya agotikile akudhomi dia mwingi na kumataliria wanangu kunu wanyama
4: pia undrinki wapata mono mono mono tuwina oste konda ni tura menya kurea tungiruta hiyo ni tura menya kurea tungikura hiyo ni tura menya kuria tungiruta andura mageto menyithia mana kana arimo agututhomithira tugikwa tugikinyukia matigamuma kurera njicia tu na kurera mugo
3: marauga mucindani munene wa urithia wao ni mwene mbusari ni watiruo nao ni makwa magikira kio na gutigira ni kurakwa kwina mbusari cia kwigana cia nyama cia nguku
5: ni twerwa competitor ule munene wa toa wa gukuzia igaturithagia ni kindu gitagwa rendi miti mundu uria uriithagia ngombe mundu uria uriithagia ngurwe mundu uria uriithagia kindu kira kii na ni twerwa ati tungienda kwekugwata thokombega gutena competition tue ni karinji taru andu maria mena mabujari tue ni karinji gukura taru ukwe mbu ungithiuruka embu tauni ng'ima ni vinya muno ithire mbujari ya nguku.
3: James Maina na ule ni kioruga meete muwe na wawe ndia dhinu wa kambani ya wendi wa ilio siyangu kwa dejius. Augete tuatikia kuendeli ya remi yangu kwa ilio. Nikio makuwete maina kithomu gia kutikia temulithi wangu ku. Niravota kumenya maundu maria mavati ya niku kuongea olimu wake na kuigira vaita.
6: Umuzi tuka kukukuku ekspekta ya remi taiga na remuwe. Noni tuomba kamuna tudu unari ni makijama na matatu. Onagi mario jira. Ari mmena nyoteo ya kuthoma. Naitura ni maota kule shuri ya jaga na tuko wana fiyo makimago kwenye makubwa mariari mi tofa.
3: Woko kwa na maita kamba nisi ya wende wa iliosi yangu ku na mende dhirikari kutia tee na ududhuri wa kinyi. Wago tia tee ili rea kwa ikendelu alimi angu kwenye kinyi nite ikero. Nigu alimakano kwa makigula kendo kila kika kila avatrania.
6: Share jimo dhirikari efeireta nilalabi wanegu kontrol mkwenu ya ilio. Kaduwa mudo au mnana hau akone akabini ya tukani ilio nabia kwenye jake. Uhoro wa kuro la kuore tee ilio nea ile. Second, nituruga hivyo tadihusi. Kabuni, nitu waga ya kuwe kuwe vinkari. Eto hii kuwe tuwa ya kuimporti doja. Nigatha utia wikompit na hivyo ya leone ya tu. Bebe ikuwa shumete na kuhuja.
2: Ngi shanga shanga maturali kuma kisigori umu ya kia manyata. Bita kwa Anthony Nduiga.
1: Ina kuumpere sauza kuvana atea.
7: Monini wa chifa sublocation ya nyangu hathini wa gisigo mbonge kia mbere dharone kia wanchiro nchiro au getene kwa kore tono wangere kuwasia na nyenge kutika madhomo undoreo so wangere tuene ngusa na siya kemusi na makria kore ya siyari are edhe au getene maitamenge ndiga na isio itomaga siya na kutoro kwa mausowe are enge yao matavotaka kuvinge mavataramasi ya na isio
8: siya na nyenge ni ndiga nirio ni ya siyari yao na magatiwa na siyari area akuru nondo narolia into details niraruria ngona ni family conflict whereby the young parents ni marare mwane majukumu mashia na shiao rengi mwondo ni wavikire atari prepared psychologically na ate prepared kumenya the burden ahead tatongori yetu ni turenda tumave kirira when they get married nondo nuradiuke adhira mwana nina nudhiere tondo ithenu uregire kuprofide irio adhie kivaruare arifuwa jaso ni 400 agi kinyamwano isu ni wengatiru esukuru agiria kubudget for 400 ikakorwa ni not coming mwana mwasiari ya kinona ah better I quit
7: au gete vare na vata wasiari atongoli ya makanitha na area adhirikare kuhura makivesa na otara nwa kemotorele na waeviko kule area marivikole mego kuligirendigano na endwa ao ondo ongete thia nginyagia kwenyevia ikosi ya ndo edhe kumana na metange kumame siria na kumatethia kukasiria misi yao
8: na dingiona arinae tuina centers in the sub counties headquarters where ashiari ni maradhi kufewa wakirira ni yadha matiga akono makiuro ni muivoko muturire riwao na still nwe korweri njera mbega ya utethere riandu kunyiva nyivia haikuire irone kasi ya mesie ukethera mundu nwa watu ni depression watu ni mirimu ngora ni ya blood pressure diabetes akare mwoneku we cope na situation
7: ngisanga sanga matora remambere ya the rock count ya embo Meto kwa pita mungai.
1: Agaturinge dhosi tutonye mweno wachuka.
9: Orane chief officer wa Mbeo Mbithi Mithako na ondo ile kaunti ya Tharakani di Alex Kinyuani ya uletie aruto mare makadhi ya university kwethe maana maonto mare madhoko.
10: My advice kire anto mare monte madhiete colleges and universities whether from Tharakanithi county to other places or from other places to Tharakanithi county netoko malomba. Monto adhie kule adhi ale muete shukuru ne adhi na muolo otomwe tu kuthoma na kuthondeka muturire wawe na maisha mawe na ma community yao mtu wathie shukuru aina mworoto wa gucheria kithomo na acherie kithomo kigiga mutethia na gitethie community yao kule aumete na gitethagia even the nitwenda antu mari ke shukuru ana mtu akithie kulu the interview akola kwa wacho tha mtu nu guko na mtu ni so ni abati
9: ni kule athiete na mbere na kuria ciari kulumagiriria arutwa mare university na ge yako mamenyerera
10: aciari meto mathara kanifi neto tuweke anto makolomereria ciana cietu kuria ciathie athie shukuru mbi very concerned ukalinga kathimoka menyaga na mundu nu ali sasa in fact mama athie the especially fresh tika kuona takale mundu mugima mundu we na thimuleu ringere ukamuria kana ni muleu atigache gukathie kuia
9: ni miari ari ai wate twembalu ni mama maciari na kuga
11: mwana waku gutirio wa muciara gutirio mbukari kania nake ethirwe ni primary ari ethirwe ni second ndale ali ezrone university ali na ukathinga teredia bunde ukathinga teria erothi yake ukathinga teria finances yake wanora tawawe ri wanamukenda kumenya
12: hata kama mwanafunzi ameenda pale university it is important you follow up be talking to them visit them and give them a chance to even express themselves to you without judging them so that they are very free to tell you whatever is happening in their life
9: makidia makioria mbea ombethe kwithongeria kiri mount megie urimi uria ukamaretera mbia
11: na chiana chia to ni machoke na risabu na risabu kwe na mbeche na mtu no wale thie ngoko no wale thie mbori
9: chuke gamba ngombe mbita moni kanyaga
1: neo era ingesia kulionga lionga na kuvungura ni ya machorari na Wimwaro FM

0: We mwaro FM no atudhiete na mbere gukumenyithia muvoro atore mathiete na mbere na gwikika na riu ungikorwo we nondo wagonde ungienda gutumenyithia we miena ya kiretire gashoka kiambere makema karava makutano ruika kiamuringa wanakana miena itiganite gicigori mbunge kiambere south eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa mbere south ni kepita mungai
1: medhari ya muvoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa pita Mungai.
0: Kuvitukira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja igire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idhatu emwe. We mwaro FM. Nyungu ya movoro.
2: Gwe mwaro FM oratu nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata sia kago wananginye kire chire ilu oratu watithia otaye wanaisi idhimire sia 93.0 kwewe ongenda kwa nilina natu emenyithia sia ikuka na maundu matiganete tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies ndukari ya mama kagao hardware kanotu vore dhimu kufetukira 0721-648-385 waranilia na njero.
3: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undu
4: kwa umore rumo etelele teati kwa meno kiyama na kurea kumote etelele anginyara miya okama yangai tenakura bukwe na mundu wea batu urafikiriria mundu weke panyemo konyi etelele wana mwegwa ngenua kandiko ino meraru mwa mamamamama uwi
5: lendo tongo yo kiuga hawa katira adiwega negeza ya kuyetu yeteleke kati uwa luma undume henge na sida nyenge ne odhonyo kikuwa Leo yenengo sera huko kavora kavora kimongo akakula cha kavana
0: dhine wa mvango wa kivuani tukwindagira mare mareke kama turari kuma kona sionde inya sia county ya Embu na dhine wa kivururi
6: ne kilomita karibu 3 kuzigotava manje mukuru ari kulinga na bala mundu aumi ngo mataba leo ngirigwa ni kwa ayatuzura kana uri ni town ni abange ta duana ndiko cha kuvura na katondo leo ngi aikorwa no vura mundu akevurime
7: ote mombunga toiga gwa kyario no ri tondo twagiru kuigwa mombunga Diego teta utwara mateta maitu ako ni tamamu sere tuigwe aratwara bunge no tikwaragiria na guko mabutini athina aratwariri
0: tukwindagira mare marakuvutiwa muthikiria kuma report sia maturari mbere team bio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
8: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
0: watanera na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudhinya Junior Wamudhine wa Jumatatu nginyegia njuma Daimona nginyegia daigiresia kibuwae Tukiaririria marema vio viti turo Na mugambo wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikia we Mwaro FM
9: We Mwaro FM
0: Kivuwa nikia we Mwaro FM Tukiaririria marema vio viti turo Kuma miena na miena
10: Nina ukedhia mudhikiriria na nemu ivoko wakwa uwe na kevawe kiega Bita wa Lewis Murwangungu na nina kugwatu geni muvango reto wa kembwani Then wa studio setu mudhikiriria tuina mutunga tiri refredi Amosi Jage Umundi nitusirira maundu mavuta netie na kovingorua kwa maskuru Kuina musiari yuevau arauga ndena mbesi ya kugana siya gotwara mwana wake skuru Mutunga tiri ya yava uotara Tutikariga nirwe kwina alimu eto alema eskuru na mwone metere siana na kavidaru wakau metere mbesa kumakuimu siari. Na walimu haya, mutunga tiri nuku walia nao makoro makiumiriri ya asiari nginyagia walia musiari akagia mbesa siya kore wavisi. Doito nintane na mugeni weto, neguatu zina mbele na tavari leto, giku watu geni.
11: Thank you so much, Wana Lewis. Na mudhikiriria wetu ni embeta kwa Reverend Anthony Jagi Amos na vunjagi na kanivu angulu ya Self Church
10: Thank you muno Reverend Amos na mudhikiriria netura menyewega skuru ila vinguro kiumia kia mudhi Jumatatu Jumaine na Jumatano mutungatiri Kavidare yaka kwe musiedi uratora mwana wake skuru.
11: Iii.
10: Nurauga muturia ni morito.
11: Naguwa.
10: Ndai na visi.
11: Aha.
10: Ndai na ngegea mbesa siya kuwarira mwana wake indo irienda kanasi ya skuru.
11: Iii.
10: Mataroma ni mariko uweke nigedha kumumiriria.
11: Thank you so much. Maundumura odi ya kana uradia ni makawainda mono. Na actually ni magomereti andu wengi kana mena andu wengi na siyari yengi. Na kikundi kinene ya siyari vunivokiri kuona atiruni kwa siyana siya kinyinole mavinda maku vingu la sukuru. Na nitamwiria yo ambayo nitegemeo kubwa kwa ya andu wengi nundu nithanditamu. Na nuwamende kwa musiyari undu ambele nituwe kile vinya. Nundu nuanginya siyana siya tu idhome. Na nuanginya siyana siya tu isoke masukuru. Kwa guo, unduwa mbele ni natuwe tekiye tunkai, ati osio watu kuwa, tamu ya mbele na tamu ya kaili, wana tamu ya kathato unu utuvoti vya, na nuwa mende tukuwa tuna wete kiosio ya tengai, ni ya utuma tuvote kothomi vya siya na siya tukana kwa vila sukuru tamu ino, tuwe kila wete kiyo watu kuengai, namba tu neto kwe kila bidii, nondo iti za wale responsibility, ni kanya geto kana ni njikumu ya tukukorua tukithomi vya siya na, wana tuta kurudia maundu mara mengi monde thirikari kanate vio werovisha za ndorengi onde undu wa mbele tuambe tuwe vodhe tuene tumenyate mama ni majukumu metu karani ino ni njukumu yetu ya kudhomi ya siyana na nuangi nyatu kuro tuena wete kio ati ngaini ya kutufoti vya ni undu mwana usio ngai ya tuvete ni wavata kukira maundu mara mengi monde
10: mutunga tiri ni tulari yetu kona tongori ya kavidari gaka alia tuwe vokaga kukari ya kumagwe tulari ya mutongori wa vroli president minyagia MCA
11: yeah.
10: Kavidari gaka mendo mao monde marureti oteti na tatekuriga na tatigari tia mwako mwe
11: yes.
10: Ndwa idhuru no nesi ukite
11: nwa
10: tekuri yuko ina maundu mengi maunuma vengi sana itema ondore make domo waruri ya dhaino mutara taruwa simbisi utara minyaka kukoro wa ivanatia
11: yeah.
10: Mivango ya kulivangi nyagia visi ya secondary dhirikari yete dhadha ule tewega kuronega yeah. Kuina kigio
11: mm-hmm.
10: Maskuru metu masa kore recapitation ilatu mwa njerele kanali mwa kore ta njerele mwitu wa kukwe dhirikari na tongori yonde nore kutone tulona takuwa uvongere wa kidomo ruditha na mbena kufaragana
11: vena dhina na anu angetuwe vena dhina dhina dhina na tutivati ya tikufaka maundu maguta nudu mama ni maundu maratuwe na mo na isi uria tureka ni mwa tongori yetu maratu vetiria nudu maundu maramararia mae mesemani yore kana press yore kana microphone yore mundu waruga mavandu tulamba kuliga nilwa tulaliria andu alia mena maundu mana tulamaliria zinu wa nyumba siyao in other one tulaga nitu alekeleria mbia vika liga tuwa ni alekeleria mbia mashukurule na mbia isu ivati tuwe taasiyari netuwe ture uori toka novodhu wako minyambia ni ndakiriria kana tindakiriria so what I can say is nuanginya thirikari please to prioritize to ambie kuwa tiriri kithomo netu akiva priority nundu tukaiga maundu mothe timbere turenda gutongoria andu ari kugo tukatongoria ciana na nigitumira na thina uyu twina guo nyundu wa ciana cietu ciara ya kuthoma kabinda kala magirirwo ni kuthoma nuanginya ukaumira thina aria mavanga ovoro wa kithomo mavanga mwana kwe miaka ria vesanirwe ya mwana gukura kithomo ri kuma miaka ena ngiya miaka la 19 2021 ru okaka kwera mwana tino kathome na miaka 30 na 40 na kugu ori ni rwa sinjia mindset no azinjia mesiria software ya mesiria mamu wano sio no amusinjiria kugu no nyetwere watiru atukiruga mwana tukikaga siasa mavinda masia na mami aka ya kithomo tafadhali tutikamite ni ondo wa maundu ma personal interest nondo mama ni mama vinda mama kuthoma so by all means tadhirikari nuanginya tuwekere voti yetu na tu prioritize ndo tu uiga we mbere ati mama ni mavinda masi na tuwabe tithania tokono tuke manyana tuyo tongo liari na wadhaniri ati kuende ya kinya history nuega aturia nuega aturia mwekili ya tealiria mwaina vinya wa kutethia siya na furani nono generation niyo ni tukare mwone kume kontrola kavinda kare ya kinya
2: Odiete na mbere na kuthikiriria kivuani kiawe Mwaro FM. Mama, ni marema vio vetie turo.
10: Refredi wawe tovoro wa kule mwane kurunga siyana mwana nwale mwane kuthoma kavinda kare kagirire dhaino ya turo na mbeo mbithi ni maratu meka mwana na ateti
11: yes
10: aka viwa mbesa mm-hmm. Aka uruwa njovi niguwa dhia kathoge mwasema ni wagi uteti to nimbisi kwa nidhari waku ukora na Sunday school na ukora wanginyagia na youth service mbeo mbithi ayai mataro urame ratia kana murama vujiri atia
11: mono niturata arana ke aratu na makanitha alina yatu na omusie wanaere tu yatu nuru ino nisi unduwa mbelonu ino nisi anasietu na kugwa na tuta ginyeta kwa mba kukwela mwana mundu yure yaita mutongoria nye siyende na kiongo kiega kwa riyomande na kiongo kiega ndena vata ya nduwa lera sari ya kura kweyo kana alenda ama alatongoria tondo kutie ndi uga waka kutongoria akora na tulalika nilu atiriri vinyo tulasari ya kana pawe no tulasari ya niya kathinda kanini Nego kinya vandu expire ume wathanire no gaga gucemani nacio ravitithia thaino acio no amaga gwaku acio no amaga ukagwisira indo ciaku acio ravitithia so wana tutako choka mwana wasiana muno nitombe tuiroria ati nigetha ni ngirio kumbuga ati nathi kuva mwana uyu magana mairi kana ngirio mune getha ni mugurire njovi kana thangi kana ndawa athia uragane kana athia thuka ngindo ciandu wi mutongori no vati kuiroria ati na wina gichonoko kingi muno ati nindu igikinirarera Nigendiru na tukisho wakatu kwa kanithari kwa aliviasia na sietu Tugioka kumera, turamera, norende, aliatura liovoro wa meta atongolia Na one makipu distance, matira waka kuivotha, na jireta gire How I wish, bia ino maravesa na mamilio ni mambia ino Kwa ronu wa mauge, siyana ino kutu yivira kosi Siyana ino kutu yiso kaniri, kutu siyambiri ya kikundi ya kutevia Kutu siyambiri ya maondomega, nigenda makore makio na kajamukao How I wish that wana tukiara gidi ya siyana sieto kanithari na mfamiri li sieto mesiri tukoro wa tuke menyati li maandu mama nwangi ya matuwa rane netulare li ya siyana na watunga minatongoria ni marambi yivuwega
10: na tukiri kia tawari ya no matunga tiri kwe mwano raso kaskuru
11: iye ima
10: mwano yo msiri waki agi kita mwano ya dhaku msari ya visi nienda wali ya na mwano yo raso kaskuru na kwina mwalimu ivandu mwalimu osio etere siyana iso kaskuru
11: yes
10: mwalimu nienda wali ya nake na ondo wa kiugo kwe mwusi ya liugie kita mwono na arauga alenda kutora mwana skuru pi umewe kwa soki ya tuare visi kubunda kenga te mwana nienda wali na ndo wa yaire
11: thank you so much wambila tuare ya siyana sieto ino ila soka skuru siyana sieto ni morona uriatu etu ngumaniri etu ya siyari wanamu wano wa mwale yonera maondo mwale maikuo ulitore wiko zi ino avrori yoyo na mutore yoyo na kwa uo wanatoke soka skuru to thiei tuena mesiria makodhoma maondo mako vye kwa ambiri ya ikundi kana kutonya ikundi le siya kuleta megomo kuleta mbara kuleta waganu sukuru le please tutigena ina maondo maunondo muenga tuwa muenga takwa mwege ikundi na ugetonya kwenyu utonya kwa wewenga na wa mundu ya nukagia dhena wako wao wao uriwe niwe se dhena wako wenyu nukadhi kutukana na ando alewa na mara yako dhoma mitore onwe kagirira asio ni asa dirie asio mena indoma igiritwe asio mena mitore masete leto ni alia engezi alia yao so please siyana sieto mwokithi sukuru umenye wadhi wewenga no kama wewenga and after 4 years after miaka yame nini umenye mutore waku wambiriria wewenga so don't waste your time doga ate mavainda maku malia ofati kukorokithi urani na future yaku no kitho andeka future yaku siyana sieto ni andako siyomiri ni siri atiriri ugo kufana your future is bright mutore waku wavuvari ni mutore mwega na ni mutore na mudhaka kwa uo nuanginya na we tekele utungata na kuvanga teni Alimu wale ya tulakoroni siyana dhinu wa masukuru metu Tafadhali toki ya itu kwele wa siyari ya nondo wale yetu Tu amba niliria nao kuma siyana igetonya idha form 1 Kana kuma kila thikile mato njine kondoko u Na netuone tuwe na makore tuwe ma makiriva visi siyao Musiyari nwa wakatha ino dhani tam Akena kwele atrivi visi nengareta next week How I pray Tuwe vinyaniliria itu toki ya kwele wa siyari ya nondo wanatamu ino dhani tamu Kwanja netamu nguve muno Na netamu na uvoro wa igaraniyo Kogo leato wenga tamuana na mwana ucho pengine wa mwingata na thiakare medhenye thatu atakodhoma kana kimia kemoni ndo wa visi na mosiari nuoka amuleta na nuoka leva visi. Nyingi voya tamueno tutokili ikwere anwa asiari let's pray our part vilikali na yo ito nyelere irenga nyembie irenga na gerese ya capitation na madumale menge na walimu please na atu yo togedie kukireria asiari yetu na sosiana. Tugerie kumbief na kudhoma nigeenda tukore tuonde netulanyitania muvangori wako gacirie kidhomo gieto
10: mutunga tiri tendu takana kuongerera na fano vato kinya mudio tabareto
11: thank you so much
10: na tokvatara tugauka uosa mataro maku vita mutunga tiri
11: asante
10: thank you mono
11: thank you
10: na vamo dikine vato kinya mudio wetu tabareto ya kembwani utukwa munde bitaware bisimurwangongo
2: Nakeu kireki vuani kiawe Mwaro FM Tuareke kwa ririria marema vio vetie turo Medhare ya movoro yawe Mwaro FM
12: Yes, mwadhikira ndagika ikomi Ndheri itigarete ikoro egekinya madhari madha igiresi ya kivuai Mitambori yawe Mwaro FM Mwadhikira nitami ya katha tuya madhamo ya koro ikiambiriri ya umwende na mwadhenye wegoro Na kimele geke kionde Askurune gukoro ike vinguro ni unduwa tamweno nguve pio Iria ite na mwando mengi watigigia nesu ya kivroli na sena kukureki ugira ovoro mwako yu wa kitha mwa 2026. Mwadhikiri varire tiate ata musiari ni undu wa tamu ya kathato ya madho mwa higurulege siana. Madho mwa vurulele orona atia maoni maku ni mariku higurulege kimvwa nige toke vwe kia mundi. Ni ukambita mwendo wa getonga tutamu gambo waku. Urambariri ya kovetu kila namba igiresi ya dhimo 0733 120399. na 0724256708 kithomo kithiete ta mine akatha turamiona atia tamusiari wivangite to variety ciana ciaku atia ungitara ciana atia kivokio munthini ithe tambe gukorwa igicoka skru kanyane kugaka muthikiriria ni ukambeta muhendo wa gitonga mbariria kuvetukira ngegi sms 32102 sms yako umeambia na kigowe mwarongi kura mwana wa whatsapp na ukorwa ukiruta mugambo wako anaguo sms yako ni ngukorwa ngimithoma kuvetukira 0724256708 iyo niyo namba ya whatsapp tuikuo mugambo wako ukorwa ukigweka watume SMS fauna ni gukorwa ikinginyira na kure kwa 32102 anayo ni gukorwa ikinginyira tamia kathate ya madhomo ramio na atia we variri tata musiari ni undu watamu eno we no taroreko we siana variri skrithi tanambiro gukorwa ikiruguro drikari evate gukorwa na yoge katia ni gukutigira tamu inia kathato madhomo ni makura makithi na ambiro wa wega kiregea kwa nikio kio tukwa mwende mudhikiria okuro kiruta mugambo waku vuva kembwani ndagi kate nyingi datu enasio ndagi kani kenda ndagi kane mugwanja nisitigarete ikurege kinya madhari madhaigiri siya kivoy na uguwa mundogo toa Lewis mwakura magisira na mundogo toa Reverend Amos mwakura magisira wa umundu na vati kukura geka ni kukutikira madhomo tamu ina kata tu ni mwakura magikinya nila uwawega uwe mwaro halo
13: uwe mwaro sen
12: iga kaneko
13: mwaro watu
12: wako uwe tepio
13: alali na mwujia nga mwani kisuma kezi gai nengi takuwa atrele hondo atrele mwana kutu kila kibomo katika kula kuya berule ngeto njwapo hondo kibomo nikio nkate irengi kilo kia mwana kuma ngadeno kutu irengi njinyo kutu kila muturele kuna ngevo ya mwana wadirikali nima gire kunyitrela wako kwa ndasirive sanakoto neto sanive sanakona gireza isapoti siyano nondo wako doma dirikali nima gire yego isapoti na matikagiria kwa sererua ndo siku nengena kuwa nakuwa kwa ni muasiyari na kena pati kukula nake na responsibility yake na njira ya nake na pati wako ni muwana na kwa na uniform wako ni besi jama itaka nilitia siyari na limo na mba pati kukula nao makireva kabila karaka hivo na mende kuwa lida musiyari ya bila kanyamuka lea bila nwambo itumu walimu na gede kudikiri ya musiyari na ke musiyari ila neza kirea ka bila ka kirea ka bila ka nake kiri kukinye nige nige za matomu mati na wega
12: niguo
13: na ke mwana mbo itu ya nake nende kodoo matondo kwe siya na wana musiyari ya gira niri ya vile ibaloa asariri embesa na kukompa no mwana walo lia lida tonya kira bila kira bila kwe mazata ya kira bila anda menyeka itu anda ni makulah masih serius ni kita mau menyatu aku mesti ada benda kau betul kerap mana ni kita mesti lewat dua buah lewat kaki lah
12: ni gua
13: aku tu ni mana yang kebaya nanti aku tu nao alimun yang macam dia nao kere wasi alim macam apa bila mahu tolong na ucu nite muka anak saya itu malah gerak gerak gigi kau tinggal orang kau bawa ni kita coba muka kan itu coba masa lepas ni tuan ni alimun asia alimun asia na mutingi dia muka aku ni mana yang kebaya oh kita coba kira thank you.
12: Thank you nukurwe na kivuwe kiega pio na thank you ni undu wa gukuru kivura dhimo kwa wema RFM tukivuwa kimbo ni kivuwe kimonde thank you mwana mundu kutuwa mavunji angare uwa mwaniki madhamu dhikiri ya madhiete pio ndagekani siga na ndagekani idhano nizotika rete kurwe kikinya madhari madhaigiri siya kivuwe ngoro ngeo kira getegi kia vambi karirete mundu kutuwa na kesende tanjegu wa kivuri ya kuruwa gigi karira ni undu wa mvangu wa gukemba ngegi madhari madhavita siyo tuko nengoro ngeo sadhi mwingi mwea mudhia mudhikira ni undu wa madha ili kukuru wegetonya hivi ndarirele tokina kwa tokire kiriria kembwa ni igieto ok ok nesawa mudhikira tuge doyonu wa mudhenya nunga kuru kigia kanya kingiga kukuruwa ukiruta mugambo waku tokevuva kembwa ni kia wema RFM ningo kuruwa angeso kiriria madhari madha idhatu na naso kiriria madhari madha idhatu ninjo kiriria na kindugi gwetwa Movoro na njira ndikiru na utamathikira mbele ya nyuma garete ni na kimenyithia ni na kiava ningenda gukorwa ngi kukumenyithia na ngevuka ya gukinyira nukukuru gitethiriria musioyo kuna mwendo wao marasaria na mundu gwetwa John Mwaniki kapisa niguwe sekene pio nuwakuma kure turari ria kwa mugo varenjirari ya kumakara retiri udete mwana wa monyoto otemo kinyokari mare ga kwa Josia ni moru John Mwaniki kapisa mwadhikira ni mundu mwise pio akura kwa vindereza endereva ruti ya kuma Embu Town kudhie mwena wa mwwe ruti yonde na kukianjo kuma John Mwaniki kapisa nike aurete na familia yake kuria kwa mwgo etulariria kwa mwgo kagare no othuru nyenje ni mara musaria kapisa araurire mudhenya wegoro otuku wegoro na araurire egu wake musikuria kwa mwgo mudhikiriria watorena kwira araurire otuku wegoro na kiurare kirete sati mbiro na mvuto wangri kugi familia yake na idhita na mbiro kukure kimusaria John Mwaniki kapisa toria sekene ni mundu sekene pio ungekoro we momono kana nuise nunyitete report ya kure angekoro ari na ukuro kivura na mbe ino ya adhimo 0743 755 933 kana ukuro we ugekinya na kuvura reporti wegetua kionde kia voridhi kire kiva kuvinawe John Mwaniki kapisa kumakure kwa mugo runyenje kagare north mwena wa mugwe neke muru angekoro no mwone temu dhikiriria na ina report yonde gururigi kapisa tafadhali na mbe ona kudhomira 0743 755 933 ukuro kimivura kana vure report kwe chief kwe mavitha voridhi akenda kura kionekana na ndoa familia yake makuro mageso kwa nidhayo nimetambulia we Mwaro FM ndege kanitha twitigarete ikuro igikinya mathare mathigiri ngiko kure mumonu ukatume sms kana vure thimo kwa we Mwaro FM nitugukura tugikunyitanithia na familia yake akenda matige gukurwa makimusaria na masokererwe nidhayo
14: Udari wagu kumanduma ya aura Kira ukumigi ya kina Iwamu ndone kwebanga neguwa au magare adhi umandhire wake Natuwa ba, nuwago tuwa muadhi
15: Uro manda gokumia It's about the time we say good morning Good

0: twaraniriye tudomidaniye tumurekanga deti na wogo tusire menge megi bruri na tudome
1: tutage mawira metu na kidu gisekene ta determination na kutunga ta na ngoro yaku yonde tondo kiu nikiwe na kemo the news ati mundu akiuma vau
2: yes
1: ari gwa yavorire te kuma bwana nda kuturwa ni muruku buru no ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe na ke vanini ugwa akwirire na urugare ra muri akarano amundi ra corona
3: na vinuria munene wanandwe vau ni ati my MCA ni marubire kaloku arrangement tondo today tigoti watho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili yegekwa indiyo kuwa mirandi indikega uka ikuwe ya teta kwa ya ngava na kuiva ndundane rewa
0: madhama na makodoleka kila ukugia kuwa mungi ya mwana inti na yo inga kufakanya kamu gambo wa kukugwika
4: na maziki ya chari yote mara kijo mishara minene na ungeji mjiazi kiu matiki ya kiyo koro
5: kwenda mwrimu honte ya korono wa mea korono wa kawa korono wa ndigo a korono ambeza mwukori
6: kutika kwe kwe helye kwe mwujube togo mwujube o mao mato tiga pisina mwujube ya mwujube ya korono siya nani tiga o maka kona mwana o mwete siya giri kwe lino wana nwane hirwa korono ya giri katukana
0: itanyari yetu negutigirira nwa tokerwa ni urea bruri urega riura wa mwudhenya ni wa mwudhenya kira uko kumadina sara ngine yedha inyasi ya kira uko mwure dhimboya na wanja wanjiro mama kari

0: Wimaro FM.
1: Eni tukiambiriria mwena ucio ingi thaigire vitukitie ndeka inyanya ava muvango uri wa gukemba no ende twambiriria maundu ama watinda atia vare watindira ugicaria mugate waku wa ndeire ciana ni ivingurire cukuru ciana nyingi thaino turarie cukuru na ta muciari nirevoka nugeririe njuchini kana kugeria njuchini umenye kana mwana waku nukinyire cukuru wana korwo kavora thimuru ucio kuri class teacher maria magenda boarding thio kavora nigetha urikana mwana nukinyire cukuru kuri aciari ringi nwakorwo ngai nokuvingurite gacira mwana waku atwarirwo ni taxi muciari nweraga mwana kinya cukuru akirekua kana arekua kombondire cukuru maraniria mwiri ni wakinya na maundu ma muthemba ucio maundu mau tutikamocage me maundu mavotho nondo ni wega gukorwo kimonita mwana nukinyire cukuru na mathomo ni mathiere na mbere na ngioro ta mwarimu na mono mono board of management indi ciothe ni tugaga twitikire gukura na twitikire kuthii uria ndinjito kana twitikire gukura kindinjito cukuru nyingi thaino ina biometric system mwana kinya cukuru no akwekagira kiara kana akiorotithia kandi yake na muciari agitumirwa message mwana waku nwakinya cukuru thaa ciganona na makivinga makithimiditam kana makivinga mwana muciari nutumagirwa message akerwo mwana waku niwauma kombondirie cukuru thaa ciganona tikwati biometric yari ina mbia nyingi ndikwethagira principles mamwe arimo mo manene na board of management cia cukuru cietu wako pale pale tu me maisha ari mana vuvuva itikira gukura uria nthira kura gurani icio gadget ni ikorwo ivaungitire nondo igakanda muno muno gukorwa muciari akimenya uvoro wa mwana nukinyire kana ndena kinya cukuru ni avoka ciana cionthe ni kinyire cukuru na ni mambiria tamu ya kathatu wega tiga tumave kavinda ni tamu iria withagira kuona igeranio cia mwico wanario ni tumave kavinda makorwo maika igeranio icio ni tutige muno muno kuthii gucera cukuru watiganwa ngana riria kuona micomania cukuru tuve ciana kavinda nigetha ikorwe ikithoma ni tamu ikoragwo ni shota very short yani ni tamu ikoragwo inguve muno na koguo ni twagirwo kuvarimu metu kiria kionthe mangienda kiria kionthe ngai egutuvotithia nigetha ciana ino ikande kuthoma na nigetha ikorwo ikithii kirathi kiu kivau mbere ni sawasawa nyimbitarege kingpine mutambo ni mwaro FM na ngakwira witikire twambiririe muvoni wetu wa wega nigetha turimire ni sawasawa karibu karibu karibu.

0: wacha ni kushu ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi na kuna zile uwezi risk. School run ini noma. Usi, apana mchezo. Flight usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo unatambua.
1: When it matters, we go.
0: When it matters, we go.
1: Powered by Citizen.
2: Thank you to Cuba na Vugo va Wigo. Vayinavitu kiandeka mirongo ili ava mutamborwa Wimwaro FM. Angkoro isiko kioma na kithuli kila dhiuroka kema merite. Tiba uwe nyueto orari. Kira tamba kana kitambe ite kenyangima. Warangwa tone njoma na wakama merone kathuli. No kiwa tene kaleo nyunya kira concussions. Dienda kwa iwe tava. Rakino asio. Saumu na njinja na andoewe. Nwejora tueka ka. Tabia zetu. Oke dhira yako bame rakiume kia mbere ya kaire nwadha kaka kwa tere ya kathatu. Muna mwono kulinga na imio ne kana vinya ya mondo ya mwere wa mondo okao makau nekara koro wakiko tuwalithia na vinya wa mwere waku lakini ni matukore tuka katolia healthy tolia irisi ya megondare tolia whole grains nondo nesio ikava mwere weto weru gali wekanda kwa dhambana manja makiru mbevo well sawa wanamone monga gira immune system. Lakini kuna rino uguo, kule na kathe na kengi, gata ambe teta mwaki wanya ki, matorare meto. Navuka vele toa uga ka mondore ate ona kanyamo, mondore isa kanyama, na mondore nyunya kerea nyunya ka, newa mwono mwono wa mama gerone molimo yo wa kendote taga gout arthritis. Kwethera nora imba siyara siya magoro, kanora imba magoro, na olio mundu waka kwela kwa nilalira kanyamagagu okua na angekunda kanyamone la kundire. Tuwa nginyambu gene kaliko. Lakini matuko ule nginyago usiana ako juvenile arthritis. Noe dhera mwana moninu anakena dhe na

0: etagwa doti cash na rimboro wake tukinyiria tigarite ndeke 11 atukinye na valengo iraga angesi ya gukora tukiaranirie nawe no muthingo irio wikire thimo mwaki no nitukwarangia no ndo nitwekara mono tutaria ciagwe tuthegi na muthenyo monte nitugukorwa tukiaria maundo matuigie na mono mono umonte nienda tukorwe tuli na fan ya mesi yetu kwoguo valiria thimo yaku valiria thimo yaku nigetha tukorwe tukiaranirya ava imwe kwa imwe okay thaino waringi ngwire nikavinaga gukorwa ona app ya wigo nondo duisi niri savari ungienda kuthiva atuthiete ndiambura wanakana nigutukire mathaa ni mavingicanire no kethera uravurira mundu ria wici wa mboda kana wa taxi agakwira ekuraca kana ndaronekana matuku ri maundu mathiete digital in fact korwa one no app ya wigo thimu riaku no rathiva ria vari ngugu play store kana app store ukina download wigo nigetha ungigia savari maundu makorwe mari sortened ni sawasawa mundu wenyu kana mwana no akorwe akienda kuma ava athiva ria vengi ndagatinde agitangika muno ati ni kuraura kana ni gutukire apana urwa kuguo mukire irio mwarikia misomani yenyu na kwa kuthi thimu ri yaku ukinagwa nienda kuma vana thiete vana na wigo makina korwa magikuchanga mukira anondo matukuri turauga maundo ni digital okay ni alu yugu na litho ria kwa ria mwena angona county MP kana double N nora thioro kana matura umundhe kuria mwena wa Bere North na haka vuta vuta ngia Bere South agitambia maundu maria sema kiria mago empower ikundi ili andhomo ikundi renyege mwono county ya Embo na maundu monde matinge kana mwadhenyomwe kwa uguo nikio getumia la tambia va kethiava kethiava kethiava watuga aromu ndia na kwa na mwadhenyomwe nisa wa sama tiga tuigwe double N kuria atuwe kanidia mwadhenyomonde na ulea maundo makoro makethi na ku atuwe kanidie okay ando neme yale tia kuli yako adhiere tiga tuigwe ulea mara uga na bau
1: kwa chansi warui dabo eno edha hatu dhagi yako no vitu mbandone tajuu druga hatu na ingambesa ila idhye tuwe support business ine ndo ito asoka tigwe entrepreneurship and tunamshukuru sana WM hizi pesa tutatumia kusupport business venye tuliweka after tumepatiwa skills za kurun hizi kazi na
2: masita makwa ni Rose Mutate wa Kasina na nimekali kwa Kilea na kikundi chakwa ni ikiita wa Mpita Kukiti na yule mbesa hito nengetwe ni tapuwe nesi utu kukilia utu itu wani ya kuku kasiana tukatona kutege siana na tukaisa o matumbezu wana said maitu makewe ya wande itu ina muwea mwana ni mwana nduwa mada nduwa ntapuwe ndu nutu ikite ni samu nona kumile la ila wali kile kile ilani itu wane ete mausi hao make ina tetu unga muwea mwana na itu wale ya na umukwati ya mwana mwakwa na mwede noya tesa wa hivi
3: kwa mbeta kwa ndionisi wa ndini wa eliasi wako ni vare ya komene na nyume ni Windows ni nagikundiketa kwa Windows kita kwa umonja Windows and Windows tulasokia ngatho nyingi mwono nojokuwa njelo nwa kwa kwa kwa toki ambere kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Vamarito vitagwa Eliseva Mothoni kwa Njeru na makiria yo guo ni mwekari wa Mumenje Mumenje na nitukenete muno nundu nituregwo rugari wa Njoki wa Njeru ni ma women ile mwega muno na nituregwo tukenete nundu nuririkanite ongia na ciana karirikana ciana cietu na njire ya kumavandi na sanitary tiles na nwa nituregwo tureake nundu taruno atukiriria na mbeca cia kuimbruvu ikundi cietu na turegwa turi akenu muno ni niregwa tugichokia ngatho muno ta egaria Mumenje ni mbuge turi akenu na twaugara thimwe na nitukumuchokia wana ringwa na ringi nundu nitonete mawiko make
1: mareta makwa ni nje ni Maria wa Mogo kuma dawa wand file nje yakwa yetagwa kia ndawa na gikundi giakwa gitagwa Mothers Keepers na turacokia ngatho muno nondu wa mweshimiwa Njoki wa Njeru tondu ni akoretwe e women rep mwega no ratunjari aka tu support ithu ta ikundi na undu wa mbere no koretwe ata kututhukania ndathuranagia andu aka akendaya kamena aria engi tondu aratuikania miena yonthe ya Embu County Mbere South Mbere North akathimanya ta akathiro nyenje na akatomba lanzi thuambe kwoguo nitukenete ni wira wake tondu no ratomereria muno makiria ona athi atumia nituregwa tukimunyita mbaru muno tondu maundu maria aratuika nima ni mutumia onake wina nda nyingi muno na tiga no voti atia na guo wa ku support andu monthe ni arona ke na ngoro nene ya kwenda gutethia andu monthe ngai ni amurathime muno
2: makwa beta kwa Verista Muthoni Njiru kuma itura ya Mathai na ni wa gikundi kimwe kiria kia vota gutethe kwa monthe na utethi wa kuma ofisi ya mheshimiwa Double Hen kitu kikundi kiu gikoretwe gikia siakago tailors na ni turutaga wira mwega muno wa kuvota kunyitana twi mavundi maciakago turutaga wira wa gutuma nguo ni twiraga ciana iria itai na aciari gauka tukamateithia thiini wa gikundi getu kwoguo muthenya wa umuthi tuona muthenya munene muno tondu ni tukuvota kuthina mbere gu expand wira wetu na makiria ni getha tuvote gutuika twi andu mai na maramenyekana thiini wa ciakago town tukoretwe twi avatu ciakago town tutikurasa turutagira wira ava market tunyitanite twi mavundi maria maravota gukora maki socialize me vandu pamwe mbia ino ni mbia igukora ciina umithio muno thiini wa wira wetu tondu tukoretwe na a lot of challenges kuma mbia maundu ma mbeca mekarata kamathii iguru ni tukoretwe twi down kidogo ukithira kugura stock ikoretwe e challenge gwithwi gukorwa sometimes customer ni marauka kindu kira marenda tukethirwa tutari noru turauga twigwa twina gikeno tutangi vota kwira andu tondu mushimu ngwa twiko munzi tutiano na ndu tosi kuma twambiririe group ino yetu ya ciaka gutiras turauga ngai aro twikwa kumwanda ndurira mivaka yake atuike wa kuonekana atuike wa gukinyira re ngi matamuone tete thugu twamuona kwoguo twina uma ngai no kumuva vinya avote gukinyira andu engi muno makiria na nigetha ngumo ya gukorwa andu makivota gutetheka na obisi no twaverwa ya women rep makoro makimenya ati ikuo kuvitukira ciko iria arathi na mbere na gwika
3: thank you amau ni andu makiaria macererwa ni obisi ya Double N County MP Embo na kulinga notiri wakwa ni wakora gituikania nguruvu emwe makiria ya gana rimwe ya 50 monthi yake matambaro kageria valia vinya yake igana ko muthikithia ne gwa uga tiriri takorwa kwa ena vinya ucio turecirio ndo manaka no ni nyene ciragia akorwa ofisi ino ya gaf ofisi ino ya Double N keve to milioni ni rivesa wa mujumbe magana maire kana bilioni ni nangagerwa county ureciria embu county ngereva nondo umuthi ava muthenyu chingi ava nginyange mori akiuria Double N urutaga mbiako nondo matauma tiga nimwekera mathavu ma nevenya kulinga no ria ngav irutaga wira kana mbia irutagwa wa subcounty koragwe na milioni mugwanja. Ni sawa sawa kwa ku subcounty ya Manyata, Runyenches, Mbere North na Mbere South. Na mbia inote kwa iretagwa itarimwe, iretagwa na masunje na masunje. Lakini ukethera eyava evaria eyava evaria anyway ni newe si uria vangaga atuno atugire uguo ground yauga aneguo jikwenda kuongera kana nyiva nyivye uguo mauga nondo kule ndo mara uga akwera kwa munungere a munungere kana musingo uvetokete na njira uguo kiwa vandu vanunga musingo ukigwe na mana mauzi ni musingo wake na wana wabata kuvetia na vuguo kavoya tomanje wabata weko alia kimbere tuga gatirire ibai egerie ngurune yake ibai egerie ngurune yake akorono zoguo kana maguo vumwe ile agutaurire kana ngutaurire ne venya ne kuga tirire akora mundu nore norone kadina na sieko siake kana moe komake a tratide to gesirio voro inge wandwe akora mundu nore kana na wirugare wake nore guika tratide to gesirio ndo inge wandwe ni gutugaga ibayegerie ngurune yake okay ni sia kinya thanya siapa de nyomo nthe na nendo munthe tuike kaundo tutaneka nondo tuga muthenyo munthe ne muthenya wa gatima na muthenyo wa gatima mona mono ogakora kwa kana tukora tukiari uvoro wa family sieto mondo na mongi wake na ore mwikaranagia kumaria mwavikanirie kore mondo onkyoru atirire mwatungalie na mwendo waku atia mwatungalie na muvikio waku atia ni wago kethirie ha kawatumanire ha kwa gwethirie gitamba kana karamunthi agigocera ukiambiria musibi bau yani wakere mondo ena kirira giake vare marutanire na muthuri wake ni sawa sawa na leo muthenya umwe nenda twambiririe na njira mwe mbotho mono njira ya gutambura mwendo waku mwendo waku ri umwetaga ethe wa njiro kana ethe wa nyaga kana umwetaga we meze kuri andu metaga thuri na ongia moyo we we Rua tisine mongi oreta we ukana aba kana muthuri we yani umata uma muthuri ucio aku ugo ni guo mwetaga we ukana aba we kwota ri guange gweta we umonde ni rako vato ambiririe by the way utambue muke ama mume wako wanange korwa gutigire ucio ni muthuri waku ni mongi waku Siana isiorona ni vinye yenyu ate ye mutambue. Yeah, just that. Nendo mwetherete. Tutige kore ndi chionthe hava tukauga govoro wa gatima govoro wa gatima. Na nginya tutivingetie athanire ngai. Riari ugaga ngamenya muri akwa mwendana. Ngamenya muri akwa mwendana. Muthenya ũrĩa mũkendana nĩo ngamenya mũrĩ akwa rĩu rĩ ndũkethie ngĩakorwo nĩguo ũrenda ngwĩre kethie mwendo waku ũmũthĩ ndũgakethie andũ manakunja ma mũkũmbũ kethia mũthuri waku kethia mongi waku na angĩkorwo gũka ũndũ kamwe kuma mwathikanirie anagwĩka ũgĩkena kana aneka agĩgũkenia mũririkanie kaũndũ kau Nese kuri andu mathikaniria na kuri andu mari ithiko ri na mungi andamenya ni ndwe endero ni muthuri akimenyerere kana muthuri ndana menya kiria enderwe ni mungi akimenyerere tutura gogo kiunduzo kethia mungi ucio aku kethia mungi ucio na akoragwo kaundu kamwe anagwikira ai tambua mtambue leo iyo kitu itambue undosio utambure na leto kwambiriria te kwa thiariro ucio tigathie mbari no ingi halo
4: halo ai kevoria
3: ni mwaro
4: ni ndore kuma kyango ngie
3: ii
4: nina tamburia mutinya wa kwa petaga baba wawe
3: baba wawe
4: ii ambeta baba wawe no ni na emo mwendu muno taro ni andi siku makwa ni ndia na mutinya muta ndano na mutinya ta mwega tosi
3: oh pole
4: ii ambeta baba wawe ni atia
3: thank you bavo hawawe tegwe ta mudhuri waku kana mungi waku we tabia mbaya ani mwekara ni yavuna mudhuri waku naona gatare kwa ale mwarwa nyokwe kana mwarwa nyokwe mangi jato kore to na family manners alo
4: akevalia
3: ni mwaro
4: ngogwe ya dire andi nangi wanendoa kwetu ya vikani ula gini la kwa nendi etari
3: o kwa la sera
4: ee duba kwa li
3: mbe ya kuye tako watea
4: na mbele nyeri ili
3: tika kutothi yororo kia mbe ya kuye tako watea
4: ata wanjakiri ni
3: nendo enderete nchakiri nuwa na lumu motale ya vikani ha umuenderete ndwe kana nendoe ororo yuguwa kwa na we aba
4: ee
3: nebo
4: ni jange ni kule we nina deni hiyo no kiri wake
3: ni mutulifu ye thank you toti umote utira alia mono habana umote utiga seke tora atanda tambua mpenzi wako tambua mke wako na unampendea nini just that alo ni kwaro
5: nyatea watu
3: nini hava mutambole ndika ondo
5: ni wako ni mwitake baba wa kinywa
3: baba wa kinywa
5: nadia kambika mami wa recho
3: aha nendu enderete baba wa kinywa kwa muvano umuenderete ndwe kana ni kaundu kariku anagwika ukiuga we avanebo
5: ni muendete nundu wa rire ndadiganagirwa ni nyara zita uni monaga uka na indo siende kambira mami wa kene na uka nambia ino nituweka unao nige kwambika nita manona ni muende
3: thank you uji aleta kero ngogotia ni mudhuri na kena mwela nena kinya kendo wa main nime donjo nando shi no mwkenda gia mono haa mwkenda gia kama nyeno jamba ya kwane hathi na kutao ni ebia na ngoko tondo wate koratu ike ka ngoko aneka lia mesie kumi mbembe na mubia na mboso kaangena athira soka kwalekia kuoyo mosie we halo hello nilalia nao nilalia na huu nilalia nao
5: nilalia na
3: hapa ii mbe akuye takwaka nendo miendereta kana ni kaundu kariku ya nagwika ukigwa we avane mono ni kubena bena gya mani tika kubena ya mongia e tika kubena bena gya mongia ugura mubena bena ya nendo e akora kwa adhina vugu mwatunga na sewe nzako na nemo aleka nyamu tika tekuthio kera mongi ate ay mo umundi negwe ta kwale raturwa nebu andige kanda kulia tanja mukiri to manjani tu pana era mongi ato atungana na wake bulia na aba na ne to aria to thierigana kwogo ne moba nyire nda kuthere kutheredia ndugira manjani ti ari komera te no raturwa nebu ate ndure igwongere ate no angana to manjani yonge biyoverwa halo Hello. Ni mwaro.
6: Wo abiye.
3: Nyendi na dena.
6: Iye da wa ngombe ku kutanga.
3: I.
6: Eh ni.
3: Mama itagwata.
6: Eta wanju jamudoni.
3: Ah, nendo e muturire ri ana gwika ukiuga we aba ndi ana betia.
6: Ole ole ana ndukan jona ni yenu andika era.
3: Mm.
6: We got any magera ne dum tuna wendo.
3: Wow, what to thank you. We got any naga to tema dharau. Kutike ndo kia gorota kiu. Yani me karana mungi waku. Na hana madharau. Hmm? Angwano isi kule arume. We the gera kamara urua noko nyua sai kiroko. Noko lea idio na mugwanja. Noko lea sapa. Yani okirigwa kune kuturira murume guo geteyo kwega natia. Uramuria ka noko lea arireko. Noko nyua sai anyireko. Yani madharau. Madharau ndogo ndogo. Halo.
6: Agemoshi.
3: Ni mwaro.
6: Kumbira ndraga kuma kanyongora.
3: Karibu.
6: Angure be akori.
3: Mhm.
6: Angura. Eta wa karimi.
3: Iye.
6: Atana ko eta wa mo.
3: Mhm.
6: Ange ne yere.
3: Mhm.
6: E won juri gira ne zero na ke na mwana mwana ngi amura dimena mutunga tere.
3: Thank you. Mhm. Na mwirire ongiete kwa thuri tutonaga uria mutwekaga tunaona sana ringi tuge muthuri no arwara ka mongia no arwara lakini ukithira wa muthenya ria muthuri atewira eku sibitare akara moka sibitare kwenda kumenya progress yaku akara gienda gitare ni atigire goromo kiyo ni moko mvanda we no ni muramu vere ni muramu ikire ni murekire atia yani ukigwa okay tondo akawainda kuri arume ongia moyo marwaraga kana kuri ongia arume moyo marwaraga kana arume ongia moyo makarwara makamenyurira thacia kuthie merengo wa maturaririria kugwa koro wakule yothe nari anakoreva kuve nawe mheshimu sana. Halo.
7: Ake boss.
3: Ni mwaro karibu.
7: Wa mri kumangoni.
3: Karibu.
7: Winyo akore mutezi aterere.
3: Mm.
7: Anangaume anogete atia.
3: Eh.
7: Kimanga tere ndia ndi kure iyo.
3: Mm.
7: Ande atengwe kuruga ya kanamburi.
3: We.
7: Aya ke duba nyange oke angeira ngeringa geriria.
3: Wanginya no wanginya oire.
7: Eh no agiere yo ara okore ndi chikwe komiwe.
3: Roma roma roma roma igi igi igi chiko chiga nondo.
7: Ogure.
3: Thank you. Ya. Ya. Ni da chiga na. Ee. Madare mara twitikiria. Kutinge korowe. No aga timore nda na nginya ndo vaetie muthuri. Kanwa na ndo vaetie mongia. Nandonge mberora mwekarete na mungi waku nginya mwaka omwe utesikirie ndete na kiria tendete no anga na gwetua na nyine mwera gatirire na sasa hii ni yetu aba mutamboro emwa FM gutimo thenu wa mwaka ngai ndangitikiro thine kwambiria January nginya December kuri muthenyo mwa muthenya kithuke gika thunduka na vule boto menyagera ri kuri mundu uri vagwa bonus ya manjani agitoroka musie. Kumongia ena biasi ya ngumba to anungeti rwario kunungia musie ukamenya we wanakavaru ngai atui maganya moino nondwa korwa mbia ni chinge toma tumenane na mongi wakwa eka nakava tui meto chio hondo no wagi uwe kwa ulia na ndariri ya kono oyo oyo ha ona thaji uwe turi ya maruo kera ngai we ndo kama munengere we munengere tu achia visi. Na jia matome rima amo siendo kabeto kia baunga hii nondo yonge mwanaengara dika mwana renge. Halo.
8: Halo wakevoria.
3: Ne mwaro.
8: Mwendo wala kumagia hongi renge.
3: Thank you.
8: Nikita jia gula wakevoria ndia mama wako alo wali rei.
3: Hmm.
8: Ake vikieni.
3: Hmm.
8: umedharu na rirole ndagita na gero amenye vangu ila mutumia wakwa na umile kumakeni magoro nyaka thageri tamaka
3: pole
8: tanu mwana tira ya mwedu
3: mwano
8: munda kusaka tae mweza niru na umile kumakeni magoro ande ameyange kinyaka thageri
3: pole ewe vinyanjamba njipe nguvu njipe nguvu na nilia ngai muradhima kana radhima mungia kana mudhuri dhachi inge lianga ya radhima mungia kana mudhuri waragani tobende mwaka kalia kana mwaka ruga kathubu na nilia mwiri ya mutika amake niko dhoa mavende nondo wanekeko na ndina uga nere karashoke kana nere kia dent kule kwa Elephant Dental Clinic embo niku solution ya maundo wa mamonde kwa uwa kona nore guwe kekolea kulikina ina yekolea kule kamosingiri na kamosingiri ndemo kire teo kule thera kenine kimbu kule andomeso waka oke thera kenine kimbu waka menyavu vena thenea gam kano anoke thera keko nere tangi nyama vira kana ekeko letira reko mame nwanginyako reko lui na bakteria Viva Leva Elephant Dental Clinic ukena mera ninja geore gwiri ya Uganda toichio iye Viva Leva Elephant Plaza ngorovi ya katha to Embu Towni kana stage ya Embu Keretire nyombe ya vautu wametaka uchumi vautha ndifro novo lenaba kevogo mwanja akevogo kevogo idhano idhano inyanya idhato idhano idhano 0700 558 355 Liamu iso 0700 558 355 Dhieva u Akura ni mwana wakua na unadhenea magego Akura ni mungi olenda kovando egego Akura ni mudhuli olenda akurungwa magego Linge magego ni maumire inire Ni matere Eta kwa dental formula Magego Ukithira Ni matonyire ndari Kana makithie nja yake ni Ni mararungwa na njiri ya kiri undencheto Iyo kithio kiovu wana kawaya wega gestaero Na ukethira kutimo ndo ungemenya Na ukethira kulinga nwamo koleka nina ndagitari Aga kuera dhiuga wakaturute waya Magegomaku magakora mema so ukura ini Nesawa sawa Una kandia insurance umorombo iye Una kandia insurance umorombo iye Kwa ugue guwe ndeto eno Erosio inge vale Elephant Dental Clinic Na nila kuhidi enye Kule service meri geta kumpeka Kavinda kalenda rayo kumo tambole Na njini wangu wakikishere Service ilora vewa falia Nete ya sivitali rewe siregia neyone ne mono kenyeno Wako sawa, wako fiti Maturu terete technology idia Maga toletere Embu County Nisa wasawa? Ok Mbe yaku Amukura mbe yaku Omonde nye dina maundo menge by the Amukura mungi waku mudhuli waku Na angikoro nuwa mwere kira wa muendere Kana kira kia nago Kenya Vamo ndo mawa make moyo Kule mundo na mbira nchaki Nyembe tagwa Arauga tindika mwere teri yeto Arambira mbea ke Itagwa Jacqueline Mudhoni Kuma kule mwenu waka dhanji ule Akauga nchaki Mbeno ya kwa njini miendere takendo ke mwere Kuhongagora Iye Bauna vo Tondo akawainda angekora ona mongia wendaga kumenya indisyo the wanokathi ogaoka wanokathi okathithoka akora ne mbara ya ne thaciigana akora ne mbara ya ngundika na ya kero ya gatima osawa akauga we ino mbe yakwa ne menyagirira indisyo nyi ngoragwa ne Yekora kwa ya mayo Oke dhera vungu kone rekirie Nodha rokeruto matumbe Mondondo mai vau neisha morirua Gatuvia neko kau Kiki Tha ino mbevo yenge vete oguo Siani gezoka sukuru mondoke zamba neke ora giro Ora liru no nyua Nore ando mana dhubu ya gezamba Kana nore ando mana andubia Deu Uleguwa tia Mbae yonze Wena we mbae yonze omisho kuwa mosie Jingia nda kwekua We Mundo naso kia mbae yake Wake ba merere Halo
9: Se Oro atu mwai.
3: Wama mutambole.
9: Ayi, wewe ndende tonjastua chapunde wama kevemo.
3: Iye.
9: Ayi, nyende uyo wakwai.
3: Hmm.
9: Ayi, nyende kumuya nile njo munoto ndu kwa nyangia valeto ona nire ndo tigewe.
3: Mbe eta kwate mekevye.
9: Mbe ya kwa njia kwiri eta wa Kristini Wanyaga.
3: Kristini Wanyaga.
9: Taruni ye kila ni muendeleta munoi.
3: Hmm.
9: Nina alijia skuru.
3: Hmm.
9: Nikia amoni hiliya koruga ni mbiye se koruga.
3: Weee.
9: Ye nisee nenga kembira tiga museso wewa uko kemenyokiri ya.
3: Nendo ya korutile koruga na okeru taga perfectere. Nendo uruga ka perfectere. Yani urugeta kendo kiu mozio jio.
9: Eh.
3: Wananyenje chia mozio jio ni iko menyane kwa aruga kendo.
9: Okinwele taru niye vorektambu. Taru umundi nina murugira.
3: Hmm.
9: Umundi nina murugira kwa anja.
3: Wa murugira katoe.
9: Nyo mundi na murugira gatoro wa.
3: Hmm.
9: E nitondo mundi ya rai wera na nyo mundi nila ya muburo ku.
3: Hmm.
9: E nitondo ni mumuendu muno.
3: Yani wa musezi lagi sezo kia gitoero.
9: E ni.
3: Thank you. Kule ndo mauga gati. Gutetha niya kitchen. Umekaliwa na mke wako. Kutiki ndo takiu. Ndia kakwata yolea wenge. Kula doma kanda na iya kuruga. Na siya vya makevo ranera. Na kutima dharao memo siyo siyo. Hakuna mtu wana dharao mwingine. In fact inginya kule. Arome mauga ka. Akono monte neke nage kurugwa. Tika mongi aruge na mweshimu. Ama na muaminia. Noruga kakendo tu. Gikiv, yani munapenda. Na ova vadova kinyago kegwa we, edho asiana, buvanya ile kitu yako. Na kukoro nora hamarugera, te kukoro ate umekaliwa. Otire, Bana kora vena stole vando ate ongyo na mudhuri ya keruga kendo mosie. Te kwa tiende te mongyo wake. Kanate te kwende te koruga. Ne mongyo wake ate ya tenda garuga kendo kiu. Lakini doise kule mialio enge ya rugo ya gota mosie. Nondo we akora mu madharao na mongyo waku kana mudhuri waku. Kule ndomeka ama ndomoma family, matena madharao. Hawana madharao. Hmm? Tadu kule mudhuri na moka kukama ngombe, kiroko. Kukama. Natikuga te mongi ya tekuwa tange kama. Natikuga te mudhuri shuke mwekalire ni mongi ya teweno wala moka kukama. Hapana. Halo.
10: Halo kage.
3: Ni mwaro.
10: Oje toni kuwa mbalgu ae.
3: Karibu toni.
10: Yen inge kwe atiri jage.
3: Hmm.
10: Wakwa eta kwa mukami.
3: Mukami.
10: Tane loa nina wana kala nino enjoy.
3: Mm-hmm.
10: Lola nani ni mwuse jage.
3: Nendu ngeriri kana anagweka kana unamutambua tu kwa jambo fulani.
10: Lutere ude ninge li kana kaundu kare ambe kana kare ambe kalu ude ke.
3: Hmm.
10: Da undi kana ke bina ke nge jage nge kaka na ayu mwiri.
3: Hmm.
10: Mulu tiro wa nyitiri ya mwona agia kare uuna wa nita mwono wa nyitiri ya na ngia ulea mwono wa ulea dumia mwono wa ati mwono ya nga angandara tukumwa kala wakwa wa nita ya nga angandara wa taku saria.
3: Hmm.
10: Nyitiri ya vyo jage na agia kare ni na angia tiga ni jia wana nina zine si kujani mgezu za anai.
3: Thank you. Na mungi siwa kumusokeri yenga adho mwono.

0: twaraniriye tudomidaniye tumureke ngadeti na wogu tusire menge megi bruri na tudome
1: tumutage mawira metu na kidu gisi keneta determination na kutunga ta na ngoro ya kuyonde tondo kiuni kiwe na kemo denyosu ati mwondo wa kiuma vahu
2: yes
1: are uweva ya volire tikuma vuga nandaku tura kwa ni muru kudhuru nwa mbile kukanduka
2: yani wanamwe kalire nze na keva nini yugu akwirire na uruga lera mori ya karano wa mundiro ya corona
3: na vinuria munena wanandwe vahu ni ati ma MCA ni marubile kaloku arrangement tondo tudeti gutiwa adho wako matu wa the patrons na kumanengela but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili ya gekwa indiga kuwa mirandi indike ya ukae kwe ya teta kwa ya ngava na kuwa bandu ndane elewa
0: madhama na makodonde kakira ukugia kuwa wenge ya mwana inti na yo inga kuvaka na tamu gambu wa kukugwika
4: na mariki ya chari yote marakijo wa mishara menene nongiji mjiyadu matiki ya kiyo borwa
5: kuenda mwri mwonte kwa nwa mla kwa nwa kawa kwa nwa ndigo akuma na mbeza mwukori
6: kisi kati ya kuwewe liye kwe mwujube tobe mwujube o mao mante tiga kisina mwujube ya mwujube ya kwa nisia nani kisi o maka kona mwana o mwete kia giriko nini wana nwane nwa kwa nwa giriko kwa
0: na itanyari yetu negutigirira nwa tokiro ni ure bruri orega liura wa mwudhenya ni wa mwudhenya kira uko kumadina sara gine yedha inyasi ya kira uko mwure dhimboya na wanja wanjiro

0: Imwe kwa imwe kuma muzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino, ni Bimwaro FM. Urato nitidhia metambole ya 93.0. Wanakana kuveto kila Citizen Digital App. Wimwaro FM. Mutambo namba imwe kumemerekia na Kiembu.
1: Madha mirongo iri na mana wa muthenya.
0: Gagagaka ni kameme ka Wimwaro FM. Wimwaro FM. Tukumu na wa Facebook. Runo kenere mwago wa mivango etiga ni tamadhari wa mwanda ungenda. Wavope jiri ya Facebook ya Wimwaro FM. Wauguo, dukariga ni roko vivinya like, share na wiki comment yaku.
2: Gatuma, kaina gya morigwa. Liewa likadhoera mundo njirari ya getanga-tanga. Mete kevana na nando na kote mweri. Utuko urumagata kanua. Moge ndia kena dhoma na leake. Wavo takoko merwa nethe no yo kori thievenya tangoro ngondi gana ne monyambo. Tondo kova ndova kinyaga mundo ole wona katongi aga katedia. Akevanga wa mundo ave njwe ne make. Ini wokine terra na mweri wario gauka. Tondo makongongo matia vombo teka makiuga atiriri. Gatuma kaina gya moriboa.

amore yako. Enone kuvetu kina Citizen Digital App. Hukuma ndari ya Google Play Store. Wewe watire app ya Citizen Digital. Uvote kuvikiriria mvango wa kuendete. We mwaro FM.